0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عشق چشم بسته دلو بهت دادم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از راه اندازی ابتکار دبی ایت خبر دادن. ابتکاری که با هدف انتقال فلسفه کاری دبی به نسل‌های آینده و نهادینه کردن آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده است. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس خود در رابطه با مفهوم این ابتکار نوشتند: دبی سازی به معنای دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده با بالاترین سطح کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، و تاکید کردند که رویکرد دبی بر ارائه نتایج استثنایی با سرعت، دقت و برتری است. حاکم دبی در خاتمه افزودند که شعار دبی همواره این بوده است: آنچه را می‌گوییم انجام می‌دهیم. پلیس دبی و همراه سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA در رابطه با اجرای تدابیر جدید در کاهش حوادث رانندگی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین گفتگو کردند. در جریان این نشست مسئولین آمار تصادفات را بررسی کرده و عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به کامیون‌ها و سایر خودروهای سنگین را مورد تحلیل قرار دادند. سرتیب اسام ابراهیم العور، معاون اداره کل ترافیک پلیس دبی، بر اهمیت همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی برای ارتقاء ایمنی جاده‌ها تاکید کرد. به خاطر نشان کرد که خودروهای سنگین نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی از طریق بازرسی‌های منظم وسایل نقلیه، آمادگی و آموزش رانندگان و پایبندی کامل به قوانین راهنمایی رانندگی امری ضروری است. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته به خبرنگاران گفت که ایران و آمریکا هر دو این امکان را دارند که از امضای تفاهم‌نامه‌ای که قرار است فردا به امضا برسد صرف نظر کنند، و مذاکرات پیش رو احتمالاً بر تعیین دقیق زمانبندی اجرای گام‌هایی که در توافق اولیه مطرح شده متمرکز خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود، متن 14 بندی تفاهم‌نامه را که قرار است به طور رسمی در سوئیس به امضا برسد تشریح نمود. و افزود که نشست آینده در سوئیس بسیار حیاتی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این تفاهم‌نامه می‌تواند به یک توافق جامع و نهایی تبدیل شود. انتظار می‌رود پس از عقد این تفاهم‌نامه، توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی شب گذشته، پرتغال با جمهوری خلق دموکراتیک کنگو به تساوی 1-1 رسید. در بازی دیگری، تیم ملی فوتبال انگلستان نیز با نتیجه 4-2 کرواسی را شکست داد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4، صبح پنج شنبه شد دوستان، یه جورایی به آخر هفته رسیدیم. چه خبره ماه جون؟ یواش یواش، آروم باش، حالا باشیم با هم دیگه، اینجوری بری که یادمون نمیمونه که. بله، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم یک روز خوشگل با هم دیگه شروع کنیم مثل همیشه، مخصوصا با جایزه‌های خوبی که این هفته داریم برای شما عزیزان. جایزه ها رو از دست ندین، امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست، مخصوصا برای جایزه Rediscovering the UAE. آخرین روزش جمعه هستش دوستان، و اگر شما سعی و تلاشتون کردین، کد رو فرستادین، شما UAE امکان داره که امروز یا فردا بتونید برنده بشین. اگه جز برنده ها باشین که میتونید اقامت داشته باشین در یکی از هتل هایی که در امارات انتخاب میشه برای شما، و شما میتونید برین و لذتش رو ببرین. بعضیا هم خوش شانس هستن، کنارش 500 درهم واوچر از اورا، یعنی حالا مثلا رستوران ها یا حالا جاهایی که زیر مجموعه اورا هستش شما میتونید قشنگ خوشگل از اونجا هم 500 درهم واوچر برنده بشین، تخفیف از اورا میتونید بگیرید. خب اما عزیزان دل، خوشگل ما، برای شما یو ای همینجوری ادامه بدین. خیلی از دوستان میگفتن که هنان جون چه جوریه که بعضیا که پری روز یا هفته پیش شما یو ای رو فرستن همچنان برنده میشن؟ والا اینجوری که مشخصه تکنیکش منم تازه دارم میفهمم. بچه اینجینیری میگفتم تا اینجا چیه، بچه آیتی گفتم جریان چیه، اونی که هفته پیش پیام داده این هفته برنده میشه؟ گفت اینجوری که مشخصه آقای دستگاه تمام کسانی که شما یو ای رو میفرستن همینجوری میچرخه میچرخه از هفته پیش، و این هفته در کنار همدیگه قرعه کشی میکنه و یک نفر خوششانس رو انتخاب میکنه. خلاصه ببینیم که امروز قرعه به نام شما میفته یا نه.

ساعتین ال میکنم بل میکنم این کارو میکنم اون کارو میکنم. آقا شما جز اون کسانی هستین که فقط قول میدین یا اینکه سر قولتون هم همیشه هستین یا نیستین؟ خب دوستان سلام، سلام، صبح بخیر عزیزان دل. همونش که میدونی غیر از ریدیسکاورینگ دی یو ای ای من امروز تو یه نفس هم میگیره من امروز بله و من امروز برای شما جایزه دارم، اونم چه جایزه؟ میدیا وان هتل. بله برای شما عزیزان یک شب اقامت 21 جون، فقط این جایزه برای 21 جون هستش، میدیا وان هتل. و در کنارش هم میتونید فوتبال تماشا کنید در گاردن آن 8 که سکرین خیلی بزرگی اونجا دارن. شما صبحانه، شام، میدیا وان هتل، فوتبال، همه چی با هم و فقط هم یک نفر میتونی با خودتون ببرین. عزیزان دل سال امروز من خیلی آسون خواهد بود، خیلی خیلی آسون. خب و رو راست باشین دیگه، اوکی؟ نه حالا یه جوری بگین که مثلا چی میخوام بپرسم، خیلی سوال آسونیه. خب امروز میخوام ازتون بپرسم، سوال شخصیه دیگه، با کی میخوای بری؟ با کی میخوای بری میدیا وان هتل و چرا؟ با کی میخوای بری و چرا؟ اوکی؟ با هر کی میخوای بری رو راست باید بگی ها. اگه رو راست نباشی آقای دستگاه تشخیص میده ها. ما اینجا میفهمیم ها. فرامرز آصف، بابا کرم. در ضمن فردا جمعه است، فقط و فقط ترانه های قدیمی نوستالژیک برای شما عزیزان.

0: بابا کرم با صدای آصف، بله فرامرز آصف رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ اما سیف عزیز سلام، صبح بخیر هنان جون، صبح شما بخیر باشه. سیف عزیز حالتون چطوره؟ لیلا میشه سلام، صبح بخیر. امروز میرا دخترم روز آخرش تو مدرسه، یه آهنگ به سلیقه خودت بذار. میرا تموم شد مدرسه؟ به همین راحتی میرا؟ دلمون برات تنگ میشه. چشم، حتما یه آهنگ برای میرا جون حتما میذارم. شکوه عزیز با مامانش میره، چون اون بهترین و تنها کس زندگی منه. به به، هیچی هم مثل مادر آدم نمیشه، هیچ کس. عمر نمیشه با مامانم میخوام برم، عمرم میخواد با مامانش بره. امیر رضا نمیشه با همسرم و دخترم، چون گزینه دیگه ای ندارم. امیر رضا اینجوریا شماره خانومتو بده. ما البته کسی رو جاج نمی کنیم. ولی یاسمین عزیز صبح بخیر. محمد میگه سوال نداره، فقط با بهترینم، یعنی همسرم. امیر رضا از محمد یاد بگیر. بله. هند عزیز میشه با مامانم میخوام برم. علی رضا میگه با همسرم، فقط همسرم. خب باشه حالا. فهمیدیم. و چند نفر میتونم برن هتل یاسمین؟ فقط شما و یه نفر دیگه. واسه همینم پرسیدم با کی میخوای بری، با کی میخوای بری و چرا میخوای بری.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: این هم واسه میرا جون. دختر حمید طالبزاده سیف میگه چاره ای ندارم، دو تا اگر بود مامان و بابا میبردم، ولی الان مجبورم فقط مامانو ببرم. سیف اصلا خودت نرو، مامان بابا رو بفرست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: خب دوستان اگر احیانا نمیدونید ما برای رمضان ریونین هر سال یک نفر رو به دبی میاریم مثلا چندین سال یکی از عزیزانتون رو ندیدیم بعد ما میاریمشون دبی میگه الان که رمضان نیست هنان جون چی میگی؟ نه برای ماه مبارک امسال متاسفانه موقع رمضان ما این برنامه رو برگزار کردیم ولی خب اون موقع فلایت دیگه میدونی به خاطر اون جریان که پیش اومد فلایت ها بسته شده بود و ما نمیتونستیم کسی رو به دبی بیاریم به خاطر این برنامه گفتیم خب میذاریمش واسه بعدن و الان هم قراره 25 همین ماه اون مسافر عزیزمون بتونن بیان دو تا مسافر بودن اما متاسفانه یکیشون نمیتونه بیاد به خاطر همین فقط ما یه مسافر خواهیم داشت که قراره بیان به دبی و عزیزشون رو ببینن 25 من لایو فکر میکنم از JK هتل باشم اونجا یعنی به جای که اینجا برنامه اجرا کنیم از استودیو من مستقیم صبح میرم اونجا هتل و برای اولین بار این دو عزیز بعد از مدت ها همدیگر رو ملاقات میکنن که حتما ما حتما استوری میکنیم تو اینستاگرام میذاریم که شما هم حتما عزیزان ببینید و ما شام هم داریم همون روز که شام برقرار میشه برپا میشه اونجا البته شامش من نخواهم بود یکی از بچهای عزیز حالا تیم ما فکر میکنم یا مشتبه فکر کنم به احتمال زیاد خواهد بود و یکی از بچهای تیم و اونجا میریم و شام میخورن و دیگه عزیزان شما حتما رادیو شما اینستاگرام رو دنبال کنید که بتونید این صحنه بسیار زیبایی رو ببینید بریم سراغ حامد همایون

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی
1: رادیو شما.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امروز پنج شنبه است. چقدر این هفته زود داره تموم میشه.
3: آره دیگه، فردام جمعه است. اصلا ماه جون اینجوریه.
2: آره
3: اصلا جولای جون، اصلا بگو کل سال اینجوری بود.
2: آره دقیقا به تابستون دیگه رسیدیم. بعد تابستون هم چند وقت دیگه تموم میشه. میگیم وای سپتامبر شد و مدرسه ها شروع شدن و
3: خوش میگذره. خدا
2: رو شکر انشالله که خوش بگذره، روزامون به خوبی بگذره. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرها اومده که حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته از راه اندازی ابتکار جدیدی صحبت کردن که این ابتکار اسمش هست دبی ایتس، دبی سازی، که در واقع برند سازی دوباره هست برای دبی. دبی که همینطور که میدونید هدفش دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده با بالاترین سطح کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکنه. در واقع این یک برند سازی دوباره برای دبی هست که رویکرد دبی رو در آینده نزدیک به ما نشون میده. و حاکم دبی در پستی در شبکه ایکس خودشون علاوه بر این که این برند رو و این ابتکار رو راجبش توضیح دادن، در خاتمه افسودن، اینجا رو گوش کنید: شعار دبی همواره این بوده است، آنچه را میگوییم انجام میدهیم. و واقعا هم همینطور بوده. در خبرهای دیگه، پلیس دبی به همراه RTA تدابیر جدیدی رو برای کاهش حوادث رانندگی که مرتبط به خودروهای سنگین هستن مورد بررسی قرار دادن. خب شما میبینید که خودروهای سنگین در جاده های بزرگراه های معمولا امارات رود یا شیخ محمد بن زاید رود دیده میشن، که خب گاگوداری یه خود رانندگی در اطرافشون آدم رو ناراحت میکنه یا در هر صورت سیف و ایمن نیست. در جریان این نشست مسئولین آمار حوادث رانندگی رو بررسی کردند و تدابیری رو میخوان به اجرا بگذارند که برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین باشه تا کلیه قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کنند و اونها هم راحت بتونن تردد کنند و هم جاده ایمنتر باشه با وجود اونها. در خبرهای دیگه، آتش سوزی جزئی در ساختمانی در جاده شیخ زاید رخ داده که مهار شده. به گفته دفتر رسانه‌ای دبی، آتش سوزی از طبقه‌ای که در حال تعمیر بوده آغاز شده. یعنی یه طبقه رو داشتن تعمیر میکردن، کسی هم توش نبوده خوشبختانه، و به همین خاطر هم هیچ مصدومی گزارش نشده. و بالاخره برای اونایی که دوست دارن سهام بخرن و سهام بفروشن، وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشیش رو راه اندازی کرده، هم برای شهروندان هم برای ساکنین امارات. حداقل سرمایه گذاری 1000 درهمه و آی پی اوش هم به سبک عرضه اول عمومیه و خلاصه در نزدک دبی هم فهرست خواهد شد. در خبرهای ورزشیمون یک کلمه خبر ورزشی داریم. بازی‌های جام جهانی، ازبکستان با کولومبیا در حال بازی، که کولومبیا 1-0 جلو هستش. شب گذشته هم چندین بازی انجام شد، از جمله خدمتتون عرض کنم از پرتغال شروع می‌کنم که حتما دیدید بازی رو که چه اتفاقاتی افتاد و پرتغال به مساف جمهوری دموکراتیک کنگو رفت، 1-1 مساوی شدن. خیلی نتیجه دلچسبی برای پرتغال نبود. غانا پاناما رو 1-0 شکست داد. انگلیس بازی بسیار زیبایی بود، 4-2 خلاصه بر کرواسی غلبه کرد. امشب چه بازیه، یه جمهوری چک ساعت 8 شب به وقت آفریقا، میگم به وقت امارات به مساف آفریقای جنوبی میره. سوئیس ساعت 11 شب به مساف بوسنی و هرزگوین میره. باز هم ساعتها دیر هست، ولی بهتر از دیشب. 11 شب و 8 شب خوبه دیگه، حالا خیلی دیر نیست. دیشب بازی انگلیس هر اونجا 12 بود. من گفتم دیگه انگلیس و کرواسی باید بشنم نگاه کنم. واقعا نیمه اول رو دیگه به زور دیدم، نمیشه دیگه وقت بعد مثلا 5:30
3: تایماشون به ماها برای ما خیلی
2: آره،
3: سخته.
2: دقیقاً همینطوره. مرسی.
3: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ افشین آذری، نازلی رو بشنویم. صبح بخیر.
4: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4. اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن هم گروه است.

نازلی افشین آذری رو شنیدیم. سلام سلام، صبح بخیر، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. حالتون چطور امروز؟ خب وقتی به امارات فکر میکنی معمولا، خب مثلا مخصوصا اونایی که بیرون از امارات هستن میگن او اولی چیز برج خلیفه و برج ها و شاپینگ مال ها و جاهای بزرگ و شیک و لاکچری. و ولی جالب بدونید که امارات بیش از 20 جاذبه طبیعی و گیاهشناسی داره که به نظر من حتی ماهایی که اینجا هستیم معمولا نمیریم، میگیم حالا یه روزی میرم دیگه. ولی اگر مسافر اومد یا کسی اومد خونه شما، میخواین یه جای جدید بهش نشون بدین، به نظر من دیگه این جاها رو باید برین. اسماشو شنیدین ولی شاید نرفته باشین، شاید هم رفته باشین. اگه رفتین هم حتما تجربتون رو برای من بنویسین. The Green Planet که دیگه همه ما میشناسیم، نزدیکترین تجربه و بهترین تجربه یک جنگل واقعی در اماراته که یک جنگل بارانی سرپوشیده با بیش از هزاران گیاه و حیوان که از پرندگان و خزندگان و به به خیلی جالبه. تازه قدم حس حال خوبی داره اونجا، شما میتونید اونجا برین عکس بگیرین، خلاصه یه حس حال خیلی خوب جنگلی رو میتونید داشته باشین. The Butterfly Garden ابوظبی هم خیلی معروفه. اگر نرفتین تا حالا خانه هزاران پروانه رنگارنگ از سراسر جهان که توی گنبد شیشه بزرگ، خیلی خوشگله و خیلی بامزه هست. قرآنیک پارک که در این پارک میتونی گلخانه ای رو ببینی که گیاهایی که ذکر شدن توی قرآن اونجا میتونید ببینید و تماشا کنید که خیلی هم به نظر من جالبه. رسول خور وایلد لایف که تنها میتونم بگم یکی از جایی هستش که خیلی فاصله با دبی نداره، محل زندگی فلامینگوها هستش که بیشتر از 60 گونه پرنده اونجا هستن که ورودیش هم رایگانه. خیلی هم خوشگله اونجا، واقعا برای عکس گرفتن بسیار زیباست. دیگه کجا میدونی؟ من نمیدونم کجا. شارج سفاری، بزرگترین سفاری بیرون از آفریقاست فکر میکنم که بیشتر از 120 گونه جانور داره. دیگه کجا؟ دیگه کجا؟ دیگه کجا؟ شما بگین. خب و حتما سعی کنید که برین اینجور جاها، جاهای خیلی قشنگ هست که فقط از برج صحبت نکنیم و شاپینگ مال، حتما جاهای خوشگل دبی هم برین که جاذبه های دیدنی هم زیاد داره. اما دوستان گل رادیو شما، همونجوری که میدونید جایزه این هفته ما ریدیسکاورینگ دی یو ای امروز و فردا آخرین فرصته و ما به مدت 2 هفته این جایزه رو داشتیم که فردا آخرین روزش در تمام برنامه هاست، دیگه از هفته دیگه نخواهیم داشت چون این کمپین به مدت 2 هفته بود. اگر کد شما UAE رو فرستادین، امکان داره شانس این رو داشته باشین که در یکی از هتل‌های امارات اقامت داشته باشین. در کنارش امکان داره 500 درهم جایزه هم برنده بشین. از کجا نمیدونیم، وقتی قرعه کشی می‌کنیم دیگه میتونم بهتون بگم آیا برنده شدین یا نه. اما عزیزان دلی که میخوان برن یک شب اقامت در هتل میدیا وان هتل داشته باشن که این کاملا متفاوته با جایزه ریدیسکاورینگ دی UAE، این جایزه هم اقامت در هتل هست به اضافه دیدن فوتبال در گاردن آن 8 و شما اون سکرین خیلی بزرگ اونجا هستش که میتونید فوتبال 21 جون رو اونجا تماشا کنید و شما هم در اقامت داشته باشین در میدیا وان هتل با صبحانه با شام. همه اینا برای شما عزیزان، فقط هم یه همراه میتونید با خودتون ببرید. امروز خیلی سوال آسونه، دیروز موزیک بود، امروز گفتم که دوستان چه کسی رو میخواییم با خودتون ببرین و چرا. خیلی ها رو راست نیستن اینجا، به من نمیگین که با کی میخواییم. ولی مریم نوشته سلام هنان جون، صبح خیر، و من میخوام با پسرم برم چون امسال دانشگاه قبول شده. به به، مبارکه مبارکه، و داره از پیش ما میره. آخه پس دوست دارم قبل از رفتن خاطرات خوشی با هم بسازی. مریم شان ان شاءالله که برنده بشین و با پسرتون حتما امسال

بریم که انشالله یه خاطره خیلی عالی قبل از رفتنش باشه. البته که انشالله که همیشه در کنار شما و همیشه پسرتون سلامت و همیشه هم موفق باشه. بازم تبریک میگیم برای دانشگاهش. خب اکثرا نوشتن که ما با همسرمون میخوایم بریم، بعدم تاکیدم کردن یه پرانتز و گلمنگولی و گل و اینام گذاشتن و قلب که من مطمئن باشم. باشه بابا من مطمئنم شما میریم. احلام هوا عالیه. نه دیگه اونجوری هوا گرم شده احلام.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: جنگ جنگ. احمد سعیدی، صبح خیر. رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه.

صبحتون بخیر عزیزان دل. یه نگاهی هم به پیام‌های دوستان بندازیم که با کی میخوان برن هتل. بله و یه نگاهی بندازیم. نسیم عزیز میگه من حتما با همسرم که فوتبالم خیلی دوست داره، خیلی دلم میخواد برندشم که سورپرایزش کنم. نسیم شالا که برندشی. بهار نوشته من با عشق عزیزم، همسرم، نازنین من میرم و برزیلم خیلی دوست دارم. به به، خوش بگذره اگه رفتین البته. سفیده میگه که من میخوام با کیمیا دوستم برم، چون کیمیا هرچی گیرش میاد با من شیر میکنه و من میخوام جبران کنم. چه دوست خوبی. دوست باید اینجوری باشه، همه چی رو باهات شیر کنه. آدم هم یه رفیقی هم داشته باشه که همه چی هم داشته باشه که همیشه باهات شیر بشه. بله علی، من با رفیق، عشق، همدم، مونس زندگیم، همسرم و مرد کوچک ددی، پسرم. به به به به به. سید حسینش با همسر عزیز و زحمتکشم میخوام برم، یه همسر خوب و یه پرستار نمونه است. من آقایون برای من پیام میفرستن، من از حالا پیام ها از طرف خانومشون هست. یعنی شما از زبان خانومتون میگین منو میخواد ببره همسر عزیزم زحمتکشم. حالا خدا کنه که از طرف خانومتون باشه. بله آقایون چقدر خودشونو تحویل میگیرن خدایش. ولی دمتون گرم، ایشالا که همیشه عاشقانه کنار همدیگه باشید. و مجید نوشته سلام، من دوستم با همسرم برم، خیلی خوش میگذره ایشالا ایشالا. دوستان نوشتن که سلام با همسرم و دخترم. البته دخترتون رو نمیتونیم ببریم فکر کنم، دخترتون چند سالشه؟ و البته دو نفر از دوستان، شما به اضافه یه همراه. و حسین هم نوشته هم تولد همسرم 23، میخوام سورپرایزش کنم و بتونیم با همدیگه بریم هتل. او چه خوب، چقدر خوب. انشالله اگه برنده شدین دیگه همسرتون خیلی خوشحال میشه. و دیگه آقا محمود هم نوشته منم با خانومم میخوام برم هتل، تو پرانتز گذاشته عشق عشق. خب حمید سلام، من با دوستم میخوام برم، همسر خوشگلم که رفیقشم هست، امسال نمیتونه بره ایران واسه همین میخوام ببرمش هتل. انشالله بهتون خوش بگذره. و دیگه حالا پیام میخونیم حتما. ولی امیر رضا یاد بگیر. امیر رضا میشنوی صدای من؟ امیر رضا تنها کسی بود که من دیگه آپشن دیگه ای ندارم، میخوام با همسرم برم. امیر رضا میگه نه من فقط واسه فان اینو نوشتم. میگم نه امیر رضا، تو واسه فان ننوشتی، تو راستشو گفتی. نه دیگه، فقط با عشقتون، همسرتون، ایشالله بهتون خوش بگذره هر کی برنده شد. مثل این که ولی امروز شانستون زیاده دوستان، 3 برنده داریم، 2 برای Rediscovering the UAE و 1 برنده هم برای 21 جون میدیا وان هتل به اضافه دیدن فوتبال و صبحانه با شام.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: سمیر میگه یعنی همه میخوام با همسرشون برن، یعنی من فقط مجردم اینجا؟ نه اینجوری نیست، اینجا هستم مجردا، ولی من پیام مجردا رو نمیخونم، بیشتر پیام همسر رو میخونم. نه نگران نباش سمیر جان، مجرد زیاده، ولی از ساعت 9 به بعد مجردا پیداشون میشه و هم در مورد ازدواج صحبت میکنن. همیشه هم صحبتشون اینه که هنان جان یه برنامه بذار واسه مجردا. میگم به خدا دست من نیست، بارها من گفتم یه برنامه بذاری واسه مجردا که اینجا همدیگه رو ملاقات کنن، یه ثوابی هم گیر ما میاد. ولی به من گفته نه هنان جان نمیشه این برنامه رو بذاریم، اگه فردا خدایی نکرده یه اتفاقی افتاد از هم جدا شدن میگن تقصیر رادیو شما بود. واسه همین ایونت کجا آشنا شدیم؟ رادیو شما. واسه همین دیگه قبول نکردن که من این برنامه رو اجرا کنیم، وگرنه چه برنامه خوبی میشد، چه کلی ثواب من میکردم، ولی خب دیگه نشد. ولی ان شاءالله شاید در آینده یه وقت دیدین. خب عزیزان دل، من سرینو بگم برای دوستان، ما خیلی دیروزم گفتم، پیروزم گفتم، امروزم میگم، چون هی برامون پیام میاد، مثل اینکه خیلی از شنوندهای جدید ما زیاد داریم. و من سرینو بگم اپلیکیشن ARN Play رو موبایلتون دانلود کنید دوستان، رایگانه، میتونید کد مسابقه، پیام میتونید بفرستین، عکس بفرستین، ویدیو بفرستین، تولد دارین، مراسم دارین، همه رو از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید رو موبایلتون دانلود کنید و برای ما ارسال کنید. به همین راحتی دوستانی که میشنون صدای ما، خیلی از دوستانم گفتن ما داریم سعی میکنیم اپلیکیشن رو دانلود کنیم ولی نمیشه. من نمیدونم مشکلش چه میتونه باشه، ولی فکر نمیکنم از سمت ماست. شما حالا یه نگاهی بندازین موبایلتون ببینید مشکل از کجاست، ولی فکر نمیکنم از سمت ما باشه. بریم سراغ اندی. در ضمن فردا جمعه است، ترانه ها همش قدیمیه، ولی این ساعت هم یه آهنگ خوشگل با صدای اندی بشنیم، ولی فردا دیگه فقط قدیمی و قدیمی و قدیمی و قدیمی، نوستالژیک و نوستالژیک.
3: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما،
2: یار سبزه، رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. امروز و فردا آخرین فرصت برای Rediscovering the UAE. شما UAE کد مسابقه هستش، شانس خودتون رو امتحان کنید، شاید قرعه به نام شما افتاد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشی را راه اندازی کرده است که برای شهروندان و ساکنین با حداقل سرمایه گذاری 1000 درهم آزاد است. این طرح که با حمایت دولت و مطابق با شریعت است، از یک مدل اشتراک به سبک عرضه اولیه عمومی IPO استفاده می کند و هدف از راه اندازی آن هم تشویق پسنداز بلند مدت و برنامه ریزی مالی است. این سکوک در نزدک دبی فهرست و قابل معامله خواهد بود و جزئیات کامل اولین انتشار آن نیز به زودی منتشر خواهد شد. آتش سوزی جزئی که در ساختمانی در جاده شیخ زاید رخ داده بود مهار شد. به گفته دفتر رسانه دبی، این آتش سوزی از طبقه‌ای که در حال تعمیر بوده آغاز شده است. هیچ مصدومی گزارش نشده است. در خبرهای بین‌المللی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که گروه‌های شهرک‌نشین اسرائیلی ممکن است به دلیل نقض حقوق کودکان به فهرست سیاه جهانی اضافه شوند. وی می‌گوید افزایش سرسام‌آور خشونت علیه کودکان فلسطینی وجود دارد. به گزارش سالیانه سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، تاکنون بیش از 38,000 نقض فاحش در سال 2025 در سطح جهان به ثبت رسیده که 24,000 کودک را تحت تاثیر قرار داده است. تا خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی بامداد امروز غانا پاناما را با نتیجه 1-0 شکست داد، در حالی که انگلستان شب گذشته 4-2 از صد کرواسی گذشت و پرتغال هم با نتیجه 1-1 در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. در ادامه مسابقات امشب در ساعت 8 به وقت امارات جمهوری چک به مصاف آفریقای جنوبی می رود و سپس ساعت 11 شب سوئیس با بوسنی و هرزگوبین روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، صبح بخیر دوستان عزیزی که همین الان صدای منو از رادیو شما میشنوین. امیدوارم خوب باشین. اما عزیزان دل، امروز و فردا آخرین فرصت برای جایزه و مسابقه ای که از هفته پیش شروع کردیم، Rediscovering the UAE، از دست ندین دوستان و این فرصت رو استفاده کنی. کد رو اگر هنوز هم نفرستادی، که فکر نمی‌کنم دیگه کسی نیست نفرستاده، و شما UAE، بله شما UAE دوستان، و من این ساعت یه قرعه کشی انجام میدم و ساعت بعد هم قرعه کشی دوم، دوتا برنده خواهیم داشت برای Rediscovering the UAE که شانس بردن رو امروز و فردا میتونید داشته باشین. دوستان عزیزان دل، تمام عزیزانی که اگر احیانا نمیدونن، ما یکی از هتل هایی که در امارات هست خیلی رندوم انتخاب میشه، اینجوری نیست که از اول ما انتخاب کردیم. زمانی که من دکمه رو میزنم، رو اسکرین نشون میده شماره شما رو و اسم شما رو، و بعدش من چیکار میکنم؟ من میرم دوباره دکمه رو میزنم، میچرخه و یکی از این هتل هایی که در امارات هست رو روی سکرین نشون میده. اون هتل، هتل شما میتونه باشه که اون شب بتونین برین اقامت داشته باشین، در کنارش صبحانه داشته باشین، و دوباره یک کلیک دیگه میکنم و یه دکمه دیگه رو میزنیم و ویل میچرخه. اون بار که ویل میچرخه، یهو امکان داره شما 500 درهم واوچر از یکی از جاهایی که حالا اسپانسر هستن، شما میتونید برنده بشین. مثلا دیروز بچه ها 500 درهم از بوتس برنده شدن، تو این هفته خیلی ها از 500 درهم از ویکتوریا سیکرت برنده شدن، خیلی ها از جاهای مختلف، و شما هم شانس اینو میتونید داشته باشین. ولی همه خوش شانس نیستن که اون 500 درهم واوچر رو برنده بشن، خیلی شانسیه. پس اگر آماده هستین دوستان، کد شما UAE رو برای من ارسال کنید که شانس بردن رو داشته باشین عزیزان. و جایزه دوم هم داریم که انشالله یکی از این جایزه حتما برنده بشیم، برای میدیا وان که دوستان فوتبال رو خیلی دوست دارن، برای 21 آرش لوندیا، رادیو شما ریتم قلبای شما. به همین

باشه باشه، حالا بازم میگم، بازم میگم، بازم میگم، اشکال نداره، صد بار میگم، فقط واسه شما، برای میدیا وان هتل 21 جون، همونجوری که از ساعت پیش گفتم، فقط و فقط برای من بنویسین که با چه کسی میخوایم بریم و چرا، چه کسی. و جالبه که تمام پیام های ما با همسر عزیزم، عشقم، زحمت کشم، عشق زندگیم، دوست زندگیم، خلاصه همه اینو نوشتن و دیگه حقیقت رو نوشتن دیگه. بله، و شما دوستان عزیز هم میتونید برای من پیام بفرستین با چه کسی میخواییم برین و چرا، به همین راحتی. و امروز میتونید برنده بشین عزیزان برای 21 جون میدیا وان هتل Rediscovering the UAE نیستش ها، دوتا فرق میکنه، دوتا جایزه متفاوته. این جایزه میدیا وان برای اونایی هستش که فوتبال هم دوست دارن ببینن، که هم اون شب اون هتل اقامت داشته باشین، صبحانه رم بخورین، شام هم دارین اونجا و در کنارش هم روی سکرین بزرگ گاردن آن ایت میتونید قشنگ خوشگل بشینید. اونجا فنزونه برای فوتبال، خیلی شاد جاش، و شما میتونید برید اونجا هم فوتبال تماشا کنید، هم هتل بمونید، هم صبحونه بخورین، هم شام بخورین. دیگه زندگی به این خوبی منم میخوام. بریم ساتین آقا، ببخشید.

0: خیر عزیزان دل، امایز هاینش محمد راشد المکتوم بله از ابتکار جدید به نام دوبای اج رو نمایی کرده، طوری که میخواد فرهنگ کاری دوبی رو به نسلهای آینده منتقل کنه. فلسفه‌ای که میگه ایده های بزرگ زمانی ارزش دارن که با سرعت، دقت و کیفیت اجرا میشن. یعنی شعار سادهش اینجوری میشه که چیزی رو که میگوییم انجام میدهیم و چیزهایی رو که انجام میدهیم میگوییم. و هاینس میگه که سرعت به معنای عجله نیست و کیفیت به معنای کندی نیست. خلاصه این که دوستان عزیز، این ایده های خیلی خوب و سوال من برای شما، به نظر شما مهمترین دلیل موفقیت در زندگی چیه؟ داشتن ایده های بزرگ یا توانایی که توانایی اجرا کردنش رو داشته باشین؟ حتما برای من پیام های خوشگلتون رو بفرستین برای جایزه هم دوستان، که من این ساعت کم کم میرم سراغ اولین برنده. این روزها اینقدر داره سرعت میگذره، اصلا نمیدونم چی شد ما هنوز تازه این کمپین رو شروع کردیم، الان میبینم که فردا آخرین روز این کمپینه. به مدت 2 هفته داشتیم، ولی نگران نباشی، شانس شما هم خیلی زیاده دوستان. فقط کد رو بفرستین که ایشالله یه قرعه کشی این ساعت انجام میدن. اگه من امکان داره با شما تماس بگیرم، تقریبا فکر میکنم 8:30-8:45 منتظر تماس تلفنی من باشین. ساعت بعد هم یه تماس تلفنی دیگه میگیریم، 2 تا برنده، و انشالله ببینیم که برنده های ریدیسکاورینگ دی یو ای چه کسانی میتونن باشن، و انشالله که بتونید برین و بهتون خوش بگذره. برای 25 جون این ماه هم دوستان رمضان ریونین ما داشتیم که برای ماه مبارک رمضان بود، و یکی از عزیزان رو به دبی بیاریم و شما تو مسابقه شرکت کردین، اما متاسفانه اون زمان فلایت ها بسته شد و کسی نمیتونست به دبی بیاد. اون موقع ما نمیتونستیم این کار انجام بدیم. ماه مبارک رمضان مسابقه که تموم شد این اتفاق افتاد، و حالا دوباره ما این فرصت رو داریم. اون مهمان عزیز که قرار به دبی بیاد رو ما قرار به دبی بیاریم. البته دو نفر برنده شدن، با هر دوتاشون صحبت کردیم، متاسفانه یکیشون نمیتونه بیاد فعلا، واسه همین ما یک نفر رو میخوایم بیاریم که انشالله برای 25 جون خواهد بود. من اول صبح به هتل جی ای لک هتل میرم اونجا، و به جای که حالا تو استودیو باشم از اونجا برنامه اجرا میکنیم، لایو اونجا هستیم. من شما را آپدیت میکنم و این عزیزانی که میان به دبی اولین بار دیدارشون در اون هتل خواهد بود. بعد از مدت ها دارن همدیگر رو میبینن، و در زمینم هست که شما اگر برنده، حالا اون برنده اون شخص که بوده، حالا اون شام برای شام هم برنده میشن. فکر میکنم شنوندهای دیگه‌مون هم توی مسابقه شرکت کردن که برای شام هست 25 من صبح خواهم بود. به احتمال زیاد یکی از اعضای تیم، حالا فکر میکنم مشتبه جان باشه، برای شام اونجا خواهد بود در کنار دوستان. خلاصه خوش میگذره دیگه، ایشالله که همیشه شما در کنار عزیزانتون باشین. ما هر سال این برنامه رمضان ریونین رو داریم، ایشالله سال دیگه اگر امسال برنده نشدین که شما بتونین یکی از عزیزانتون رو به دبی بیارین. یا آهنگ بشنویم با صدای رضا بهرام، هوای دل.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: مونا میگه منی که مجردم و هیچکی ندارم اینجا یعنی من نمیتونم برم هتل چرا؟ برنده شدی؟ برو کسی رو هم به خود نبر چرا نمیشه؟

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب نمیدونم ساغر جون هنوز نیومدن، بریم یک کامران هومن رو بشنویم، نمیدونم چی شده، کجا گیر کرده. بهترینی رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

0: دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح پنجشنبهتون بخیر. آب و هوا که خب دیگه گفتن نداره، میدونیم که امروز مثل دیروزه و از اول هفته ما رطوبتمون بالا رفته، 65-70% میانگینشه و درجه حرارت هم بین 35 تا 36 درجه حد اکثرش در نوسان خواهد بود. خدمتون عرض کنم که در خبرها به صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی روز گذشته از راه اندازی ابتکار دبی ایت دبی سازی خبر دادن که در واقع یک برند سازی دوباره برای دبی هست و ایشان در شبکه ایکس خودشون در این رابطه با مفهوم این ابتکار نوشتن که دبی سازی به معنای دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده با بالاترین سطح کیفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکنه. و حاکم دبی در خاتمه در رابطه با این ابتکار همچنین افسودند که شعار دبی همواره این بوده است: آنچه را میگوییم انجام میدهیم. و واقعا هم همینطور بوده دیگه، هر آنچه که گفتن در دبی انجام میدن به نحو احسن اون پروژه، اون کار، اون برنامه انجام شده. و حالا ببینیم که با این ابتکار جدید چه چیزهای جدیدی در دبی ساخته و پرداخته خواهد شد. در خبرهای دیگه، برای اونایی که در جاده ها کامیون ها وسایل حمل و نقل سنگین رو میبینن و خیلی دوست ندارن در کنارش رانندگی کنن یا بعضی وقت احساس خطر میکنن، خبر خوب رو بدیم که پلیس دبی نشستی رو با مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA برگزار کرد و در اون در رابطه با حوادث رانندگی اخیری که برای تردد وسایل نقلیه سنگین در خیابان‌ها رخ داده مورد بررسی قرار دادن. کلی جزئیات این حوادث رو بررسی کردن، تجزیه و تحلیل کردن که ببینن علتش چی بوده و چه کار میتونن بکنند که ایمنی جاده ها رو برای تردد کامیون ها افزایش بدن. و خلاصه حالا قراره که یک سری کلاس های آموزشی هم برای رانندگان این گونه وسایل بگذارن تا اینکه کامیون ها بتونن در جاده ها چی میگن ایمنی بیشتری رو بیارن و راننده ها هم خیالشون راحت باشه، راننده هایی که خودروهای عادی دارن در کنارشون رانندگی میکنن. خب بریم این خبرم بهتون بگم که یک آتش سوزی جزئی امروز صبح در ساختمانی در جاده شیخ زاید هنانجان رخ داد که دفتر رسانه دبی، دبی میدیا آفیس، اعلام کرد که این آتش سوزی در طبقه بوده که در حال تعمیر بوده. خوشبختانه کسی توش نبوده و مصدومیتی هم گزارش نشده که خدا رو شکر، و عملیات خنک‌سازی هم توسط نیروهای دفاع مدنی به موقع انجام شده و به پایان رسیده است. خبرهای جام جهانی، بله امروز صبح از بازی کولومبیا و ازبکستان براتون بگم که کولومبیا موفق شد 3-1 ازبکستان رو شکست بده و صدرنشین گروهش بشه. شب گذشته هم همطور که دیدید پرتغال با کنگو به تساوی 1-1 رسید که خیلی بازی دلچسبی برای پرتغال نبود و خلاصه این هم از اون شگفتی هایی بود که مردم، رونالدو که نتونست هتریک کنه و اتفاق خاصی نیفتاد، حالا یکی کم مساوی شدن. و در تیم انگلیس در واقع هری کین خیلی خوب درخشید و موفق شدند این تیم 4-2 کرواسی رو شکست بدن. بامداد امروز هم غانا و پاناما با هم روبرو شدن که غانا پاناما رو 1-0 شکست داد. حالا امشب چه بازی هستن؟ ساعت 8 شب به وقت امارات جمهوری چک با آفریقای جنوبی، 11 شب سوئیس با بوسنی و هرزگوبین که ساعتاش بد نیست، چون ساعتای امسال جام جهانی واقعا دیگه ما خواب نداریم، خیلی اصلا نمیخوره به ما که این ور دنیا زندگی میکنیم دیگه. آره اون زمان مال قطر خوب بود 4 سال پیش دیگه. این هم از این، مرسی
2: ساغر جان. بریم سراغ آرون افشار، جانم باش.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملاً در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.

0: بله.
1: الو، سلام فرحناز.
0: بله،
1: حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
0: متشکرم. شما خوبی؟
1: خوبی؟
0: جواب
1: گرفتی؟ نمیتونی حرف بزنی؟ آره
0: آره میتونم.
1: کجایی؟ تو آفیسی؟ کجایی؟ تو آفیسی؟ جایی هستی؟ کسی خوابه دور و برت؟ بچه ها خواب بودن، نمیتونی حرف بزنی؟ خب اشکال نداره، من سریع بگم چی شده. برو زیر پتو. اوکی، خب من که میتونم حرف بزنم، صدای من که نمیره اونقدر، خب صدای من الان بلنده. فرحناز عزیزم، شما هتل برنده شدیم، اقامت، به به به، مبارکت باشه. 500 درهم از اولتا بیوتی هم برنده شدی. چه کردی؟ من آروم دست بزنیم. نخن، ای بقیه خوابیدن. خوشحالی. خب و فرحناز عزیزم، مبارکت باشه. بچهای پرایس حتما باهاتون حالا براتون پیام میفرستن که انشالله دیگه برین و بهتون خوش بگذره.
0: قربون شما، خیلی
2: خوشحال شدم. قربون شما با حنان. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
3: بله سلام، سلام فرهناز عزیز، اولین برنده خوششانس امروز ماست و برنده دوم رو ساعت 9:30 برای Rediscovering the UAE انتخاب میکنیم که حتما با شما تماس میگیرم دوستان. اما غیر از اون هم جایزه یک شب اقامت در هتل میدیا وان برای 21 جون به اضافه تماشای فوتبال در گاردن آن 8 به اضافه این که صبحانه و شام هم میتونید داشته باشین. برای عزیزانی که برای این جایزه میخوان شرکت کنن فقط به من بگین که با کی میخوان برید هتل، فقط یه نفر میتونید با خودتون ببرید و چرا، به همین راحتی. و تمام پیام ها با همسرم میخوام برم و خیلی هم تاکید کردن که حتما با همسرم دارم میرم. و عزیزان دل شما بگید با کی میخوایم برید و بر من پیام بذارین که شانس بردن رو داشته باشین که من ساعت بعد جایزه 21 جون هم انتخاب میکنم، یعنی دو تا برنده برای ساعت بعد داریم. و برای شما یو ای که دیگه همتون میدونید امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست، یعنی دیگه فرصت داره تمام و تمام میشه. چقدرم زود گذشت 2 هفته برای این برنامه، برای این کمپین. امروز و فردا، امروز و فردا شما یو ای ای منتظر تماس تلفنی من باشین. بریم سراغ آهنگ بعدی ما با صدای مهدی جهانی، پرپر رو بشنویم.
4: همیشه جاودان
3: 93. حالا چه عجله‌ای واسه همیشه جاودان بعد آهنگ بعدی. در ضمن فردا همیشه جاودان تمام ساعت رو داریم، بله، جمعه ها با ترانه‌های نوستالژیک خاطر انگیز از ساعت 7 تا 10 صبح، فقط آهنگ‌های قدیمی.

این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب مدت ها بود که از آنجلینا جولی خیلی صحبت نکردیم و بالاخره پروژه جدیدش در راهه و اونم با پسرش همکاری کرده و این فیلم تمام کارها رو خودش انجام داده. با پسرش فیلمساز این فیلم هستش، اسم فیلم هست کتور که نقشه یه فشن دیزاینره تا اونجایی که من میدونم و بعدش یه خبر ناراحت کننده رو میشنوه که میفهمه یه بیماری داره که من دوستانم رو ایر بگم آن ایر بگم اول صبح نخواهیم در مورد این چیزا صحبت کنیم، ولی آنجلینا جولی میگه که فیلم جدیدش کتور شخصی ترین فیلم زندگیشه، چون این بیماری مادرش رو داشت، بعد مادر بزرگش داشته و خودش هم مبتلا شده بوده و واسه همین میگفت که توی فیلم این نقش رو دارم. بعد متوجه میشی که انقدر موفقه، بعد یه دفعه خبر براش میرسه و این پروژه رو با در کنار پسرش انجام میده و داده و میگه که من خیلی خوشحالم که تونستم با پسرم همکاری کنم و با دیدن و گفته ساختن این فیلم برای من خیلی احساساتی بوده و یه سخت‌ترین پروژه زندگیم بوده. اینم از آنجلینا جولیو. و بریم سراغ فتانه نامهربون، بریم سراغ آهنگ بعدیمون، یه خورده شاد بشیم، سرحال بشیم.
2: همیشه جاودان 93.4

خب علی میگه ما که همسر نداریم با کی بریم؟ والا دیگه تا اون موقع پیدا کن همسر، هنوز وقت داری. 21 امروز 18 انشالله که سری پیدا شه. اگم نشو خودت برو تنهایی. آدم نباید منتظر کسی باشه، هر کاری بخوای بکنی خودت بکن.

0: ریتم قلب‌های شما. تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند ویکتوریا سیکرت، اولتا بیوتی، فود لاکر و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از راه اندازی ابتکار دبی ایت خبر دادن. ابتکاری که با هدف انتقال فلسفه کاری دبی به نسل‌های آینده و نهادینه کردن آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده است. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس خود در رابطه با مفهوم این ابتکار نوشتند: دبی سازی به معنای دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده با بالاترین سطح کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، و تاکید کردند که رویکرد دبی بر ارائه نتایج استثنایی با سرعت، دقت و برتری است. حاکم دبی در خاتمه افزودند که شعار دبی همواره این بوده است: آنچه را می‌گوییم انجام می‌دهیم. پلیس دبی به همراه سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA در رابطه با اجرای تدابیر جدید در کاهش حوادث رانندگی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین گفتگو کردند. در جریان نشست مسئولین آمار تصادفات را بررسی کرده و عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به کامیون‌ها و سایر خودروهای سنگین را مورد تحلیل قرار دادند. سرتیب اسام ابراهیم العور، معاون اداره کل ترافیک پلیس دبی، بر اهمیت همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی برای ارتقای ایمنی جاده‌ها تاکید کرد، به خاطر نشان کرد که خودروهای سنگی نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی از طریق بازرسی‌های منظم وسایل نقلیه، آمادگی و آموزش رانندگان و پایبندی کامل به قوانین راهنمایی رانندگی امری ضروری است. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته به خبرنگاران گفت که ایران و آمریکا هر دو این امکان را دارند که از امضای تفاهم‌نامه‌ای که قرار است فردا به امضا برسد صرف نظر کنند، و مذاکرات پیش رو احتمالاً بر تعیین دقیق زمانبندی اجرای گام‌هایی که در توافق اولیه مطرح شده متمرکز خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود، متن 14 بندی تفاهم‌نامه را که قرار است به طور رسمی در سوئیس به امضا برسد تشریح نمود. وی افزود که نشست آینده در سوئیس بسیار حیاتی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این تفاهم‌نامه می‌تواند به یک توافق جامع و نهایی تبدیل شود. انتظار می‌رود پس از عقد این تفاهم‌نامه، توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد. در خبرهای ورزشی، هری کین در پیروزی 4-2 انگلستان در مقابل کرواسی با رکورد 10 گل گری لینکر در جام جهانی برابری کرد. کاپیتان در بازی افتتاحیه مسابقات در دالاس 2 گل را به ثمر رساند. مردان توماس توخل سه‌شنبه آینده به مسافه غنا خواهند رفت. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN بانید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و صبح پنجشنبه قشنگ رو با یک انرژی عالی شروع کردین. دیگه من دیگه امروز از صبح دارم همینو میگم، یعنی از صبح هنوزم که صبحه، ولی برای ما مثلا هفته صبح دیگه خیلی صبح بود، الان دیگه ظهره. بله، اما عزیزان دلی که رادیو روشن کردین، امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست که برای مسابقه Rediscovering the UAE شرکت کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، شما UAE امروز و فردا آخرین فرصت. کمپین ما همین جمعه تموم میشه، به مدت 2 هفته بود، پس شانس خودتون رو امتحان کنید. منتظر تماس تلفنی من باشین. ساعت پیش فرحناز عزیز برنده شدن و این ساعت امکان داره که شما برنده باشین. اوکی، پس بود و کد رو بفرست، منتظر تماس تلفنی من باش. یه جایزه دیگه هم داریم برای عزیزانی که فوتبال دوست دارن، اونم در موردش صحبت میکنیم. بریم سراغ امید جهان. آقا محمد، اینم برای شما.

هوای گرم، میخوام ورزش کنم ولی خب خیلی هوا گرمه، نمیتونم برم بیرون پیاده روی کنم. ولی الان دیگه هیچ بهانه ای واسه این نداری. میدونی که دیگه دبی ماراتون شروع شده دوستان، مالاتون، البته ماراتون نیست، مالاتون. بله، از 15 جون که امروز 18 هم هست تا 15 سپتامبر ادامه داره و 6 تا مرکز خرید بزرگ دبی، یعنی دبی، از دبی مال گرفته تا مال اف امریتس، مردف سیتی سنتر، دبی فستیوال سیتی، دیرا سیتی سنتر، دبی هیلز مال، تمام مال ها شما دوستان میتونید برین و تو این برنامه شرکت کنید. از ساعت 6 صبح تا 10 صبح مسیرهای پیاده روی و دویدن دارن که شما قشنگ میتونید برین رایگان شرکت کنید. همه دارن شرکت میکنن. امسال سال خانواده هست، سال 2026. واسه همین چقدر خوبه که آدم کیفیت زندگیش با ورزش کردن، با فعالیت بدنی بهتر کنه. و شما این فرصت رو دارین که در کنار خانواده عزیزتون برین و صبح زود بیدار شدین، هدف بذارین واسه خودتون که از این روز به بعد میرم هر روز مال تا 15 سپتامبر. مسیرهای 5، 2، 10 کیلومتری هستش. مربیهای ورزشی در محل هستن اونجا. مسابقات آخر هفته دارن، مدال، جوایز اونجا هست. اگه جایزه خیلی دوست دارین یادتون باشه که از دست ندین این برنامه رو. برنامه های ویژه برای خانوم ها، سالمندان و افرادی که حالا نیاز ویژه دارن، برنامه های ویژه دارن اونجا براشون. و و و و و و از همه چی مهمتر که برنامه رایگانه، پولی هم نمیخواد برش پرداخت کنی. فقط میری کفش ورزشی تو میپوشی، خانواده رو آماده میکنی، میری و قشنگ ورزش رو انجام میدی و فعالیت بدنی تو هم انجام میدی. خلاصه این برنامه بسیار برنامه خوبیه. والا هیچ جای دنیا اینجوری نیست به خدا که انقدر به فکر مردمن که هر کی از هوای بیرون خوشت نمیاد الان گرمت میشه، شما برید تو مال، براتون همه چی هم فراهم میکنن که قشنگ شما بتونید ورزشتون رو انجام بدین. دیگه هیچ بهونه‌ای نداری. بریم دویار رو بشنویم و تا چند لحظه دیگه من یه برنده رو باید انتخاب کنم برای میدیا وان هتل. 25 جون این جایزه‌ای که این هفته شروع کردیم، غیر از جایزه‌ای که روی دیسکاورینگ دی یو ای داریم، و من تا چند لحظه دیگه برنده رو انتخاب می‌کنم. صبحانه، شام، اقامت در هتل 21 جون برای دوستداران فوتبال که بتونن فوتبال هم تماشا کنن. جیگر طلا

0: به مرنده و باشه باشه چشم چشم حتما حتما حتما. بعضی پیام ها رو نخونم بهتره، بین من و دوستان هست. بله من و میگن که هنر جان منو انتخاب کن و دیگه بقیهش رو نخونم بهتره. باشه چشم حتما، ولی دست من نیست، خداییش دست من نیست. من فقط از یک انگوش استفاده میکنم، دکمه رو میزنم. این دکمه رو که زدم بقیهش کار آقای دستگاه. هر چی شده دلتون پره به آقای دستگاه بگه. آقای دستگاه دل همه پره، چرا انتخابشون نمی کنی آخه؟ میگن چرا ما این همه سال بهت پیام میدیم، این همه کد میفرستیم، انتخابشون نمی کنی؟ نمیدونم دیگه، بریم. خب و برنده خوشحال، اولا اینکه بگم که من امروز پرسیدم که با کی میخواییم برین هتل میدیا وان فوتبال ببینی برای 21 جون. خیلی ها نوشته بودن که تولد همسرشونه به زودی و میخوان سپرایزش کنن. خیلی از دوستان نوشته بودن که ما با همسرمون، اکثرن یعنی تمام پیام ها همسرم همسرم بود. بعد همسرم عزیزم، عشقم، زندگی من، بهترین دوست من، صندوق نمیدونم چیه من. باور کنید اصلا اغراق نمی کنم. اینقدر نوشتن که من گفتم نه، من نگفتم تعریف از همسرتون بکنی، من فقط گفتم که با کی میخواییم برین، این همه تعریف از همسر. خب ولی خب ایشاله که همیشه همین جوری در کنار همسران عزیزتون باشین، عاشقانه و زندگی کنین و ایشاله که برین هتل و بهتونم حسابی خوش بگذره. دوستانی که مجرد هستن و همش نگران بودن، نگران نباشه. اگر احیانا شما هم برنده شدین و کسی ندارین با خودتون ببرین، حالا رفیقی، همکاری، دوستی، آشنایی هم ندارین، تنها اینجا زندگی میکنین که خیلی هم بده، با یکی برای بالاخره با خودتون پیدا کنین و بازم میتونین خودتون تنها برین. مثلا اینجوری نیست که فکر کنین فقط باید دو نفره باشه، میتونین یه همراه با خودتون ببرین که نداشته باشین خودتون برین، منتظر کسی نباشین. بریم سراغ برنده خوش شانس. آقای دستگاه آماده ای؟ خب و دوست خوششانس امروز ما با 4 شماره خوب همسرم من با همسرم فوتبالیم، من با همسرم که خیلی دوستش دارم. بذار آقای دستگاه داره انتخاب میکنه، من کم کم براتون پیام میخونم. رویا نوشته فقط همسرم، هنوز اسم دیگه، اسم کسی دیگه نمیارم، فقط همسرم. مریم نشه همسرم، با عشقم همسرم. بله عشق زندگی من همسرم، گاف صندوق اسرارم همسرم. بهشته نوشته، فرشته نوشته، خب هورا همسرم. بریم همسران عزیز. خب بریم سراغ برنده و برنده خوششانس امروز ما دیگه هستش با 4 شماره خوبم شرکت کردن همه باری کلا. خب این چه جوریه؟ خب اوکی، دوستانی که 4002 اسمس میفرستی بعدن اسمتون انتخاب میکنه آقای دستگاه، بعد شما برنده میشین ولی چون اسم نداریم مجبورم دوباره قرعه کشی کنم، بعدن نگین تقصیر حنانه. و دوست عزیزم بالاخره آقای دستگاه انتخاب کرد با اسم با همه چی. خب 26 42 26 42 با مادرم. بابا از بین این همه همسرم، چه عجب، از بین این همه همسرم شهرزاد نوشته با مادرم. شهرزاد یعنی آقای دستگاه خیلی شما رو پسندید، گفت یکی متفاوت باشه بالاخره اینجا با مادرم. البته با مادرم خیلی نوشته بود در اینجا. شهرزاد عزیز مبارکت باشه، 26 42، و شما یک شب اقامت در هتل میدیا وان میتونی فوتبال هم تماشا کنی 21 جون با صبحانه و شام. مبارکت باشه. و بعدی هم برنده ریدیسکاورینگ دی UAE داریم که تماس تلفنی با شما میگیرم و بریم سراغ آروین که آقای آرمان، آروین و آرمان. آقای آرمان گفته هنا جون یه آهنگ خودمونی میخوایم، بریم گوش کنیم.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.
0: بوری خاطرات می با صدای آروین میشنویم. 19:18 دقیقه است. صبح بخیر رادیو شما، منتظر تماس تلفنی من باشین و ببینیم که خوش شانس امروز ما کی میتونه باشه.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: دو دقیقه
1: با ساغر یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم صبح بسیار عالی و متعالی رو آغاز کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشیش رو راه اندازی کرده که برای شهروندان و ساکنین با حداقل سرمایه گذاری 1000 درهم در نظر گرفته شده و آزاده که این ترک با حمایت دولت انجام شده، مطابق با شریعت و مشکلی نداره و آی پیو هم به سبک عرضه اولیه عمومی هست و بالاخره اینم بهتون بگم که در نزدک دبی هم فهرست خواهد شد. آتش سوزی جزئی که در ساختمانی در جاده شیخ زاید رخ داد مهار شده و به گفته دفتر رسانه دبی این آتش سوزی در طبقه بوده که تعمیرات در اونجا انجام می شده و خوشبختانه کسی در این حادثه مصدوم نشده. و امارات متحده عربی با قطر تفاهم نامه‌ای رو برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مربوط به پروژه امنیتی مشترکشون به امضا رسوندن. این تفاهم نامه توسط وزارت کشور هر دو کشور در تلاش برای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی خلاصه به امضا رسیده. در خبرهای دیگر، آمریکا و ایران توافقنامه برای پایان دادن به جنگ رو امضا کردند و مقامات هر دو کشور تایید کردند که این توافق موقت اکنون لازم الاجراست. این توافقنامه آتش بس رو تا 60 روز تمدید میکنه تا زمانی که برای یک توافق دائمی مذاکره بشه. قرار بود مراسم امضای رسمی فردا در ژنو برگزار بشه و حالا مشخص نیست که آیا واقعا این مراسم برگزار می شود یا خیر. و در بازی های جام جهانی، مراکش در رتبه بندی زنده فیفا به جایگاه ششم رسید. این اقدام، یعنی این وقتی که پرتغال با کنگو به تساوی 1-1 رسید، باعث شد که پرتغال یه دونه رتبه بیاد پایین تر و مراکش جاش رو بگیره و خلاصه پرتغال به جایگاه هفتم سقوط کرد، مراکش به جایگاه ششم رسیده و اولین کشور عربیه که در رتبه بندی فیفا به این درجه رسیده است و واقعا هم قشنگ بازی کردن تیم مراکش. در خبرهای دیگر از بازی‌ها هم خدمتتون عرض کنم که در ادامه مسابقات امشب جمهوری چک ساعت 8 شب به وقت امارات به مسافه آفریقای جنوبی میره و سوئیس هم ساعت 11 شب با بوسنی هرزگوبین بازی میکنه. مرسی هنو جان.
3: مرسی، خسته نباشید. بریم ادوین رو بشنویم دوستان و کم کم بریم سراغ برنده و آخرین برنده ریدیسکاورینگ دی یو ای ای. منتظر تماس تلفنی من باشید.

ادوین رو شنیدیم. سلام سلام، صبح زیبای همه عزیزان به خیر باشه. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم، اما برای دوستداران دوچرخه سواری که میدونم خیلی اینجا دوچرخه سواری میکنن و اسکوتر دوست دارن، حالا سه چیزای ورزشی دوست دارین، بگم که دبی به تازگی یه مسیر جدید 13 کیلومتری رو افتتاح کرده که منطقه دبی هیلز رو به السوفو و اینترنت سیتی متصل میکنه. این مسیر بخشی از پروژه جدیده که دبی سایکل سیتی 2040 که هدفش تبدیل شدن دبی به شهر دوچرخه سواری و حتی برای دوستانی که سکوتر هم دارن میتونن راحت از اون مسیر رد بشن بدون اینکه مزاحمت توی خیابان ایجاد کنن. واسه یه مسیر بسیار خوب هم پیاده روی میتونید بکنید، دوچرخه سواری میکنید و از روی پل‌های ویژه میتونن عبور کنن و بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه. خیلی خوبه، حسال خیلی خوبی داره. القدره دوچرخه سواریش من یه بار چندین سال پیش رفتم، دیگه هم نرفتم، ولی الان فکر کنم دیگه این مسیر جدید مسیر خیلی خوبی برای همه ما باشه. اما دوست خوب ما برام پیام فرستاده، گفته هنان جون این تبریک رو هم یادتون نره بگین. چشم، بریم تبریک رو بگیم. تبریک تولد که نیست دیگه، فارغ التحصیلیه. اوکی هنان جون سلام، امروز روز فارغ التحصیلی کلاس 2026 مدرسه نیبراس. آره، خواستم به دخترم و همه همکلاسیاش تبریک بگم. به به، مبارکه مبارکه. دوست عزیزمون سنم عزیز پیام داده، سنم جون مبارکه دخترتون و همکلاسیاش. میدونم چه حسی داری، به عنوان مادر واقعا حس خیلی قشنگه. مامان من واسه فارغ التحصیلیم از اول تا آخر داشت گریه میکرد، انگار من خودم گفتم مامان رفتم باید خوشحال باشی الان، ولی از اول تا آخر داشت گریه میکرد. میدونم حس خیلی قشنگه، مبارکتون باشه و تبریک میگیم به مدرسه و بچه های کلاس 2026 مدرسه نیبراس. و دوستان عزیز بریم سراغ سیاوش قمیشی. بی تو و من اینجا باید یه قرعه کشی انجام بدم که نمیخوام لایو باشه چون وقتتون رو میگیره. شما به جای اینکه وقت شما گرفته بشه، شما موزیک رو گوش کنید تا من اینو میچرخونم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
1: زهرا خانوم دیروز 12 پیام داده، 12 شب، معلومه الان خوابه. زهرا خانوم، هتل برنده شدی، گوشی رو بر. بله زهرا خانم برنده شدن، متاسفانه گوشی رو برنداشتم و آخرین پیامش من الان میبینم ساعت 11:40.

یه شب دیشب دیشب نه هفته پیش پنجشنبه نه دیشب فکر کنم آره دیشبه. خب با چهار شماره 8363 8363 زهرا جون صدای ما رو که نمیشنوی الان خوابی، ولی مبارکت باشه، هتل برنده شدی، تماس هم گرفتیم و گوشی بر نداشتی، اما برنده ای، مبارکش باشه. و تمام عزیزانی که کد شما یو ای رو فرستادین، آقا دستگاه زهرا تموم خوابه، نمیخواد قرعه کشی کنی دیگه. ولی ما تمام قرعه کشی همون انجام این هم آقای دستگاه خوابه. خب بله، و عزیزان دل اینو بگم که شما هنوزم فرصت دارین، فردا آخرین فرصت برای همه در تمام برنامه ها برای Rediscovering the UAE. تا الان اگر کد مسابقه شما UAE رو فرستادین، همه رفتین تو قرعه، فردا هنوزم فرصت دارین اگر میخواین باز امتحان کنید و شانس تون رو، باز هم میتونی کد بفرستین از همین امروز، همچنان میتونی کد بفرستین. یادتون باشه که امکان داره که با شما تماس بگیریم اگر میخواییم واقعا برنده بشین دیگه، ایشالله کد رو درست بنویسیش. بعضی ها هستن کد رو من احساس میکنم به فارسی مینویسن، بعضی هم کد رو میچسبونن. سعی کنی که به فارسی نباشه دوستان، کد حتما به انگلیسی باشه، چون فکر میکنم آقای دستگاه وقتی انتخاب میکنه دقیقاً همون کدی که به شما دادیم از روی همون کد انتخاب میکنه. لطفاً فارسی ننویسین، انگلیسی باشه. شما UAE فاصله بذاریم بین شما UAE، انشالله که برنده میشین، فرصت زیاده برای همه، فردا آخرین روزه و امیدوارم که بتونید برنده بشین. یه آهنگ بشنویم از بانو محسی که دوستان به من گفتن میدونیم فردا جمعه است، ترانه های قدیمی همش داری، ولی دلمون یه آهنگ بانو محسی میخواد. باشه، اسیر رو بشنویم. فردا بله جمعه است، چه جمعه زود اومد. و ترانه های قدیمی و نوستالژیکس فردا ساعت 7 تا 10 صبح برای شما عزیزان دارم، حتما با من همراه باشین.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: بله بله دوستان، بله شما همونجور که شنیدین برای شما جایزه خیلی خوبی برای 21 جون دارم که میدیا وان هتل هست با شام و صبحانه. عزیزانی که احیانا نمیدونستن گاردن آن 8 میتونید اونجا سکرین بزرگ فوتبال هم تماشا کنید. برای دوستان این هفته ما این جایزه غیر از جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای هستش. فردا آخرین برنده رو من انتخاب میکنم. تمام این هفته این برنده رو داشتیم، در کنارش هم جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای داریم که این هفته و هفته پیش شروع کردیم. هر روز من دو تا برنده داشتم. شانس شما زیاد دوستان. فردا امتحان رو دیگه، فردا آخرین امتحان شماست و ببینیم که شانس شماست و ببینیم که انشالله میتونی برنده بشین و یه اقامت داشته باشین در یکی از هتل هایی که در امارات هست. هتلش هم شانس با شماست. اینجوری نیست که از اول ما انتخاب میکنیم، تمام هتل ها از جاهای مختلف امارات تو این برنامه شرکت کردن و شما یه دفعه اسم شما که میاد بالا هتل شما هم انتخاب میشه و شما دیگه میتونی در اون هتل اقامت داشته. میتونه ابوظبی باشه، میتونه شارجه باشه، میتونه دبی باشه، میتونه راس الخیمه باشه، فجیره باشه، ام القوین باشه و امروز هم اتفاقی که از دوستان ام القوین برنده شدن. خب اما عزیزان، وقت رفتن من، سوال پرسیده بودین در مورد، خیلی برای ما دایرکت اومده، من ساعت اول برنامه هم گفتم، دیروز و پیروز هم گفتم، خیلی برای ما دایرکت میاد که ما نمیدونیم چه جوری با رادیو شما پیام بفرستیم. خیلی راحته، اپلیکیشن ARN Play رو موبایلتون دانلود میکنید و شما میتونید از طریق 4002 و از طریق اپلیکیشن ARN Play برای ما ارسال کنید پیامتون رو. ولی من همیشه میگم حتما اپلیکیشن رو دانلود کنید چون رایگانه، میتونید عکس، فیلم، پیام، حتی رادیو رو گوش بدین هر کجا که هستین و در کنارش رو مسابقه شرکت کنید. اگه مراسمی دارین، برنامه‌ای دارین، تولدی دارین، فارغ التحصیلی دارین، میتونید همیشه، و اگر درد و دلی دارین همیشه میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play برای ما پیام بزنیم، مخصوصا وقتی جایزه داشته باشیم. و دیگه وقت منم تمام شده، مراقب خودتون دوستان باشین، امروز رو با انرژی خوب همینجوری ادامه بدین، به خودتون و آدمهایی که دوستشون داری و آدمهایی که اطرافتون هست حتما مهربون تر باشین و تا فردا حسابی حسابی فردا سعی میکنیم. بچه ها میگن ما فردا، آخه فردا رو همه خیلی دوست دارن، جمعه ها مخصوصا اونایی که آهنگ قدیمی رو خیلی دوست دارن، جمعه ها همش منتظر جمعه میمونن. جمعه هفته ده صبح من تمام آهنگا رو، آهنگای قدیمی میذارم، آهنگای جدید من پلی نمیکنم، پس حتما با من همراه باشین اگر آهنگای قدیمی رو دوست دارین و اگر شما هم باش حالا یه آهنگ خاطره داری میتونی حتما برای من پیام بذاری، من حتما برای شما پلیش میکنم. تا فردا مراقب خودتون خیلی باشین. صبح شما با هنان هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. تا فردا، خدافظ.
3: همیشه جاودان، 93.4.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4 رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیاد ماندنی ترتیب داده. بله شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشی را راه اندازی کرده است که برای شهروندان و ساکنین با حداقل سرمایه گذاری 1000 درهم آزاد است. این طرح که با حمایت دولت و مطابق با شریعت است، از یک مدل اشتراک به سبک عرضه اولیه عمومی IPO استفاده می کند و هدف از راه اندازی آن هم تشویق پسنداز بلند مدت و برنامه ریزی مالی است. این سکوک در نزدک دبی فهرست و قابل معامله خواهد بود و جزئیات کامل اولین انتشار آن نیز به زودی منتشر خواهد شد. آتش سوزی جزئی که در ساختمانی در جاده شیخ زاید رخ داده بود مهار شد. به گفته دفتر رسانه دبی، این آتش سوزی از طبقه‌ای که در حال تعمیر بوده آغاز شده است. هیچ مصدومی گزارش نشده است. در خبرهای بین‌المللی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که گروه‌های شهرک‌نشین اسرائیلی ممکن است به دلیل نقض حقوق کودکان به فهرست سیاه جهانی اضافه شوند. وی می‌گوید افزایش سرسام‌آور خشونت علیه کودکان فلسطینی وجود دارد. به گزارش سالیانه سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، تاکنون بیش از 38,000 نقض فاحش در سال 2025 در سطح جهان به ثبت رسیده که 24,000 کودک را تحت تاثیر قرار داده است. تا خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی بامداد امروز غانا پاناما را با نتیجه 1-0 شکست داد، در حالی که انگلستان شب گذشته 4-2 از صد کرواسی گذشت و پرتغال هم با نتیجه 1-1 در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. در ادامه مسابقات امشب در ساعت 8 به وقت امارات جمهوری چک به مصاف آفریقای جنوبی می رود و سپس ساعت 11 شب سوئیس با بوسنی و هرزگوبین روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: مهره مرداره نگاه تو به ولو عزیزم، باریکلا عزیزم، باریکلا.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کنگو یکی از تیم‌های قدرتمند و فیزیکی آفریقاست که دوباره به سطح اول فوتبال قاره برگشته. این کشور سابقه قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را دارد و همیشه استعدادهای بزرگی تولید کرده است. فوتبال کنگو سریع، فیزیکی و بسیار تهاجمی است و این تیم می‌تواند یکی از شگفتی‌های آفریقا در جام جهانی باشد. کنگو با پرتغال، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: قلب‌های شما.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
2: 75 درصد؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید، یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on the road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با قطر تفاهم نامی برای حفاظت از داده ها و اطلاعات مربوط به پروژه های امنیتی مشترک به امضا رساندند. این توافق نامه 6 پروژه بین دو کشور از جمله اتصال شبکه تخلفات راهنمایی و رانندگی و اتصالات سیستم ها و تبادل الکترونیکی داده ها و بالاخره اثر انگشت افراد اخراجی و ناشناس را تحت پوشش قرار خواهد داد. این تفاهم نامه توسط وزارت کشور هر دو کشور در تلاش برای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی و کمک به تبادل ایمن تخصص ها به امضا رسید. بیمارستان شناور امارات در علی‌عرش مصر از زمان بازگشایی گذرگاه رفح در ماه فوریه نزدیک به 100 بیمار از نوار غزه را پذیرفته است. این بیمارستان به عنوان بخشی از تلاش‌های بشردوستانه امارات تحت عنوان عملیات نایت 3 تأسیس شده است. بیمارستان شناور امارات در العریش خدمات جامع مراقبت‌های بهداشتی از جمله تشخیص، جراحی، فیزیوتراپی و دیالیز را از طریق یک سیستم پزشکی تخصصی ارائه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا و ایران توافقنامه برای پایان دادن به جنگ به امضا رساندند و مقامات هر دو کشور تایید کردند که این توافقنامه موقت اکنون لازم الاجراست. این توافقنامه آتش بس را تا 60 روز تمدید می‌کند تا زمانی که برای یک توافق دائمی مذاکره شود. دونالد ترامپ روز گذشته در نشست گروه 7 جزئیات طرح 14 ماده‌ای را تشریح کرد.
2: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
1: در خبرهای ورزشی، مراکش در رتبه بندی زنده فیفا به جایگاه ششم رسیده است که بالاترین جایگاه در تاریخ فوتبال این کشور است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پرتغال در بازی افتتاحیه خود در جام جهانی با جمهوری دموکراتیک کنگو مساوی کرد و باعث شد پرتغال به جایگاه هفتم سقوط کند. مراکش اکنون با اختلاف کمی بالاتر از پرتغال قرار دارد و به اولین کشور عربی تبدیل شده که در رتبه بندی فیفا به جایگاه ششم رسیده است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق هم گروه است.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به همراه سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA در اجرای تدابیر جدید در کاهش حوادث رانندگی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین بحث و تبادل نظر کردند. در جریان نشستی مسئولین آمار تصادفات را بررسی کرده و عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به کامیون‌ها و سایر خودروهای سنگین را تجزیه تحلیل کردند. سرتیب اسام ابراهیم العور معاون اداره کل ترافیک پلیس دبی بر اهمیت همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی برای ارتقای امنیت جاده‌ها و پیشگیری از حوادث تاکید کرد و خاطرنشان نمود که خودروهای سنگین نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی و پایبندی کامل به قوانین راهنمایی رانندگی امری ضروری است. وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشی را راه اندازی کرده است که برای شهروندان و ساکنین با حداقل سرمایه گذاری 1000 درهم آزاد است. این طرح که با حمایت دولت و مطابق با شریعت است، از یک مدل اشتراک به سبک عرضه اولیه عمومی IPO استفاده می کند و هدف از آن تشویق پسنداز بلند مدت و برنامه ریزی مالی است. این سکوک در نزدک دبی فهرست و قابل معامله خواهد بود و جزئیات کامل اولین انتشار آن به زودی منتشر می شود. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ می گوید اسرائیل می تواند در لبنان رویکرد ملایم تری داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان شدند که ایالات متحده و ایران توافق صلحی را برای تمدید آتش بس به مدت 60 روز تا زمان دستیابی به یک توافق دائمی به امضا رساندند. اما جنگ در لبنان می تواند توافق صلح را از مسیر خود خارج کند. ترامپ می گوید که آنها باید اکنون تمرکز خود را به روی توافق صلح بین اسرائیل و لبنان تغییر دهند و وی قرار است 1 تا 2 هفته آینده میزبان رهبر لبنان باشد.
2: When two drones are shot into the desert and dropped harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی تیم ملی فوتبال انگلستان شب گذشته توانست 4-2 در مقابل کرواسی به پیروزی برسد. دو گل این بازی را هری کین به ثمر رساند و گل‌های بعدی را جود بلینگهام و مارکوس راشفورد وارد دروازه کرواسی کردند. هری کین پس از این بازی در مصاحبه گفت که پیام بین دو نیمه توماس توخل الهام بخش تیمش برای کسب این پیروزی بوده است.
3: He just told us to let the shackles off, calm down, what are we scared of, let's just go. You know, the way we conceded that second goal is not the team we want to be, dropping deep, waiting and then conceding anyway. So he kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be.
1: امشب نیز در ادامه رقابت ها در ساعت 8 شب جمهوری چک به مصاف آفریقای جنوبی می رود و سپس سوئیس در ساعت 11 شب به وقت امارات با بوسنی و هرزگوین بازی خواهد داشت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با قطر تفاهم نامی برای حفاظت از داده ها و اطلاعات مربوط به پروژه های امنیتی مشترک به امضا رساندند. این توافق نامه 6 پروژه بین دو کشور از جمله اتصال شبکه، تخلفات راهنمایی و رانندگی و اتصالات سیستم ها و تبادل الکترونیکی داده ها و بالاخره اثر انگشت افراد اخراجی و ناشناس را تحت پوشش قرار خواهد داد. این تفاهم نامه توسط وزارت کشور هر دو کشور در تلاش برای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی و کمک به تبادل ایمن تخصص ها به امضا رسید. بیمارستان شناور امارات در علی‌ریش مصر از زمان بازگشایی گذرگاه رفح در ماه فوریه نزدیک به 100 بیمار از نوار غزه را پذیرفته است. این بیمارستان به عنوان بخشی از تلاش‌های بشردوستانه امارات تحت عنوان عملیات نایت 3 تأسیس شده است. بیمارستان شناور امارات در العریش خدمات جامع مراقبت‌های بهداشتی از جمله تشخیص، جراحی، فیزیوتراپی و دیالیز را از طریق یک سیستم پزشکی تخصصی ارائه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا و ایران توافقنامه برای پایان دادن به جنگ به امضا رساندند و مقامات هر دو کشور تایید کردند که این توافقنامه موقت اکنون لازم الاجراست. این توافقنامه آتش‌بس را تا 60 روز تمدید می‌کند تا زمانی که برای یک توافق دائمی مذاکره شود. دونالد ترامپ روز گذشته در نشست گروه 7 جزئیات طرح 14 ماده‌ای را تشریح کرد.
2: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
1: در خبرهای ورزشی، مراکش در رتبه بندی زنده فیفا به جایگاه ششم رسیده است که بالاترین جایگاه در تاریخ فوتبال این کشور است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پرتغال در بازی افتتاحیه خود در جام جهانی با جمهوری دموکراتیک کنگو مساوی کرد و باعث شد پرتغال به جایگاه هفتم سقوط کند. مراکش اکنون با اختلاف کمی بالاتر از پرتغال قرار دارد و به اولین کشور عربی تبدیل شده که در رتبه بندی فیفا به جایگاه ششم رسیده است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم خوب باشید و سلامت. حال احوالتون چطوره؟ سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: چطوری؟ خوبی؟ خدا رو شکر. تو خوبی؟
1: بازی دیشب رو دیدین؟
0: نه دیگه. ببین من آخه من ببین سنی ازم گذشته دوست عزیز، من ساعت 10 شب میخوابم. بازی ها تا ساعت 11 شب شروع میشه. ولی میخوام
1: دیشب 9 شب شروع شد.
0: آها 9 شب. خب آخه من اصلا فوتبالی نیستم. مشکل اینجاست.
1: ولی واقعا دو تا بازی دیدنی بود.
0: جدی؟ کجا خیلی. کجا؟
1: بازی اول با کانگو و پرتغال بود و بازی دوم انگلیس و کرواسی.
0: آها
1: آره، خب. این دوتا رو من دیدم. بله. میگم دیدنی بودن، خیلی قشنگ بود بازی.
0: درسته. دوستان عزیزم، اگر دیدید بازی ها رو لطفا پیغام بدین ببینیم که چجوری بوده. خلاصه آیا بازی ها از نظر شما هم خوب بوده یا فقط از نظر کیان خیلی بازی ها خوب بوده؟ خب بله دیگه، این روزها بازار فوتبال داغ داغه و حرفای ما بیشتر سمت فوتبال و ورزش و این چیزا هستش. و آدم خیلی دلش
1: فوتباله.
0: آره، آدم اصلا کلا دلش میخواد که وقتی که میشنوه دلش میخواد واقعا ورزش رو شروع کنه. یعنی برای اونهایی که ورزش نمیکنن. من خودم امروز صبح رفتم ورزش و خیلی حس و حال خوبی داشتم بعد از ورزش. اما خیلی هوا گرمه، اما مهم نیست چون که
1: آره بالاخره
0: آدم نمیتونه بهانه بیاره، آدم باید بره ورزشش رو انجام بده. خب محمد عزیز پیغام داده گفته الهی امروزتون پر از شادی و آرامش باشه. سلام سلام. بله سلام. و دوستان دیگه که دارن شما یو ای رو میفرستن، در لینک بعدی بیشتر برای دوستان حسن. توضیح بدیم که اصلا جریان شما یو ای چی هست. از ساتین
1: نباشه
0: رو دستت. بله.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. یادش بخیر، یه زمانی که شما اصلا یادت نمیاد آدمو تمر جمع میکردن آقای کیان عزیز.
1: استمپ دیگه، بله. تمر میشه استمپ.
0: بله بله، این تمرایی که رو پاکت نامه ها زده میشد، من اصلا نمیدونم این چه کاری بود، ولی خب مثلا برادر خود من آلبوم تمر داشت.
1: بابام هم داشت.
0: بابا بله. شما هم داشت. آره تقریبا بابای شما و برادر من همسنن. آخه خلاصه این تمرا رو اصلا براش یعنی یک ارزش خاصی داشت، حتی وقتی هم رفت استرالیا بعدن اومد و اون آلبوم تمرش هم برد با خودش، یعنی اینقدر دوست داشت.
1: یعنی هنوز دارنش؟
0: آره دیگه فکر کنم هنوز داره. حالا در این روزا ازش بپرسم باش حرف زدم.
1: بگین عکس بفرستن برامون.
0: آره
1: ببینیم.
0: آره خلاصه میخوام بهتون بگم یه سری چیزها هست که در یک زمانی از زندگی چقدر ارزش داره و بعد که زمان میگذره، البته ممکنه برای برادرم هنوزم ارزش داشته باشه، ولی برای یه جوونی که الان تو بهش بگی مثلا بیا تمر جمع کنیم، اصلا تمری وجود نداره. فکر نمیکنم تمر داریم الان.
1: الان فکر نکنم دیگه باشه. آره دیگه، ولی خب کلا یعنی جوری که نسل خودمو میبینم خیلی چیزای قدیمی رو دوست داریم.
0: آره.
1: و یعنی بعضی از این چیزا برای اینکه کمتر پیدا میشن دوست دارم یعنی یک کلکسیون بسازیم ازشون.
0: درسته.
1: آره.
0: بله.
1: دیدی یعنی کسایی که حالا به بودجه ما نمیخوره، ولی کسایی که یعنی ماشین قدیمی میخوان
0: کلکسیون مثلا ماشین قدیمی.
1: آره بله. حالا بعضی شاید یعنی تم اگه شاید نباشه چیزای دیگه.
0: تم رو نوار کاست و اینا میخوره نگهداری.
1: خب دیگه الان خوبه گفتین کاست. الان یعنی یکی از دوستام دقیقاً همین کارو میکنه.
0: درست.
1: کاست جمع میکنه، از این کاست پلیر هم جمع میکنه.
0: آها.
1: اصلا کلا اشتباهش اینه.
0: آره. خلاصه دوستان اگر شما هم کلکسیون چیزهای عجیب و غریب دارید الان، آها به جای تمر استیکر، بعضیا مثلا
1: دقیقاً
0: لپتاپشون پر استیکره. اشاره آره مستقیم نمی‌کنم ولی بعضی جلوی من نشسته.
1: شما کی دیدین؟
0: میدونم، من میدونم، به خاطر اینکه یه بار یه نفر برات استیکر کادو خریده بود.
1: بله بله.
0: برای کیان خواستین کادو بخرین راحته، یه دسته استیکر بخرین خرجتون ارزونه.
1: نه دیگه داریم بس.
0: خب زهره عزیز گفته انقدر که از دست دادن چیزی ما رو افسرده میکند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی‌کنیم. زهرتون شاد. درسته واقعا
1: واقعا.
0: حسین میگه من هر آهنگی میگم شما میگید نداریم، ولی حالا یه آهنگ عبدالله پسند بذارید. و منصوره عزیز یه آهنگ از شاهرخ خواسته به اسم خدا خندید، بذارید ببینم داریم. اگر داشتیم چشم حتما میذارم، ولی الان وقت نمیشه چون الان بعد آهنگ معین رو بشنویم. به تو مدیونم از معین، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت آهنگ کنکاش از آنیتا تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر در ساعت اول برنامه امروز که ساعت 1:19 هست. کمی در خیابان الخیل اول ترافیک دیده میشه در حال حاضر و همچنین سمت دیره کمی شلوغ هست. در دانتان حوالی برج خلیفه هم ترافیک دیده میشه. دی‌آی‌اف‌سی هم همینطور شلوغه و امیدوارم که با احتیاط رانندگی کنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. این آهنگ از شاهرخ تقدیم به شما به اسم حظ کردم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن هم گروه است.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: بریم مشکلی نیست و بشنویم با صدای لیلا صابر. تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان. اگر از حالا شنونده ما شدین که خیلی خوش اومدین. خدمت شما عزیزان عرض کنم که داشتیم با کیان عزیز راجع به جمع کردن یا کلکسیون درست کردن از یه سری چیزا میگفتیم. مثلا گفتم برادر من کلکسیون تمر داشت.
1: بله.
0: آره. حالا الان یکی از دوستان عزیزمون پانتاها خانم گفتن که تمر از گذشته یکی از ارزشمندترین اقلام بوده در دنیا. خیلی از تمرهای قدیمی در زمان انتشارش ارزش مالی کمی داشتن، اما الان چون کمیاب هستن قدمت و حالا قیمت بالایی دارن. به همین دلیل اگه یک مجموعه تمر قدیمی و سالم وجود داشته باشه یک ارزش فوق‌العاده زیادی داره، حتی با گذشت زمان ارزشش بیشتر هم میشه. گفته من خودم هم وقتی تینیجر بودم کلکسیون تمر رو جمع می‌کردم. پانتا جون الان کجاست اون کلکسیونتون؟ حالا تو آلبوم معمولا می‌ذاشتن دیگه، اون آلبومای تمر که خیلی هم معروف بود. اما بهرام عزیزم گفته خسته نباشید، من عکس‌های قدیمی رو از دوستان و فامیل می‌گیرم و توی یک فایل فیسبوک ذخیره می‌کنم. بعضی از عکس‌ها قدمتش به 100 سال میرسه. اینم کار جالبیه.
1: خیلی.
0: واقعا عکس‌های قدیمی هم خودش واسه خودش یه دنیا حرف و سخن داره،
1: داستان داره. عکس اصلا داستان داره قشنگ. آره. یعنی چند تا خاطر برای آدم زنده میشه از یه عکس.
0: بله دقیقاً همینطوره. خب آهنگی که دوست عزیزمون از شاهرخ هم خواسته بود که گذاشتیم، اسم آهنگ بود حذف کردم که شنیدیم با هم دیگه. بله. بله. اما راجب ریدیسکاورینگ دی یو ای ای برای دوستان بیشتر توضیح بدید.
1: حتما. امروز جایزه داریم، اونم جایزه از کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای که یه استیکیشن هست برای تمام رادیوهای ARN که میخواییم 2000 تا شنونده رو ببریم به هتل‌های مختلف توی امارات. اگه دوست دارید شرکت کنید توی این قرعه کشی برامون پیغام بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App بنویسید شما UAE که اسمتون بیاد توی قرعه کشی.
0: بله، فقط هم باید شماره خود امارات باشه.
1: بله.
0: که بتونید شرکت بکنید. و اینکه همه این 2000 نفر یه جا با هم نمیرن، هتل‌های مختلف در حالا جاهای مختلف امارات که قرعه کشی باید ببینیم به اسم کی در میاد.
1: دقیقاً. اسپانسر این بخش هم Aura Loyalty Program هست که توی قرعه کشی شانس برنده شدن 500 درهم واوچر از یکی از شرکت‌هایی که با اورا لویالتی پروگرام کار می‌کنن هم دارین، مثل پرایمارک، یه باث اند بادی ورکس، H&M، Raising Cane's و اسمای دیگه که بعداً حتما میگیم.
0: بله، بریم هستی رو بشنویم از امیر ماهان، تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که سلامت باشید و شاد و خوشحال. چاره نیست جز خوشحالی و امیدوار بودن به اتفاقهای خوب. منصور گفته به به به آهنگهای امروز عالی هستین، مرسی. محمد گفته از شهریار دلبر چی؟ دلبر یه چیزی خلاص از شهریار خواسته. فاطمه گفته که سلام و روز خوش، امروزتون پر از خوشی و آرامش، میان این همه شربت تو یک لیوان پر از آبی که در این ظهر تابستان فقط تنها تو میچسبی رفیق. عجب چیزی گفته، قشنگ بود نه؟
1: آره قشنگ بود،
0: آره بامزه بود. یعنی در واقع خب کیان جان میدونی چی شده؟ چیزی که شده، اینه که بله میخواستم اینو براتون بگم که آهنگ ها و داستان زندگی فرانک سیناترا در یک موزیکال جدید در لندن قراره روی صحنه بره، که خب به هر حال داستان زندگی ایشونه. در 24 ژوئن در واقع قراره که برگزار بشه و سالهای اولیه زندگی این خواننده رو نشون بده. بیش از 20 آهنگ پرفروشش رو در واقع در این نمایش قراره که خونده بشه و به نمایش گذاشته بشه. دختر کوچک این خواننده خانم تینا سیناترا یکی از تهیه کنندگان این موزیکال هست و در مصاحبه گفته که پدر من میگفت که افسانه همیشه بهتر از حقیقت هست و جالبه که من فکر میکنم که حقیقت بسیار جالب تره. این نمایش با خود ایشون در واقع قرار هستش که روی صحنه بره، که 27 سالشه و دیگه خلاصه به هر حال یه سری از خواننده ها هستن که با اینکه سال هاست از بین رفتن ولی همیشه جاودانه هستن.
1: واقعا. و فرانک سیناترا واقعا یکی از این خواننده هاست. تأثیری که روی موسیقی گذاشتن
0: دقیقا همینطوره. بله بله. و همین، حالا ما رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون که آهنگی از بانو گوگوش رو میشنویم به اسم غریب آشنا.
1: عجب آهنگی،
0: عجب آهنگیه. راجع به آهنگ توضیح نداری بدی؟
1: چند تا فکت هست در مورد این آهنگ که قبلا گفتم البته. ولی خب این آهنگو شمای زادم گفتم خونده بود.
0: آها،
1: اونم توی سیستم داریم. اتفاقا میتونیم توی ساعت بعدی شاید اونم پخش کنیم. اصلا متنش هم فرق میکنه. گفتم از دیده
0: و آهنگسازش آقای شمای زاده.
1: بله.
0: بله.
1: شاعرش هم آقای اردلان سرفراز.
0: به به. پس میشنویم. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به همراه سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA در اجرای تدابیر جدید در کاهش حوادث رانندگی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین بحث و تبادل نظر کردند. در جریان نشستی مسئولین آمار تصادفات را بررسی کرده و عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به کامیون‌ها و سایر خودروهای سنگین را تجزیه تحلیل کردند. سرتیپ اسام ابراهیم العور معاون اداره کل ترافیک پلیس دبی بر اهمیت همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از حوادث تاکید کرد و خاطر نشان نمود که خودروهای سنگین نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی و پایبندی کامل به قوانین راهنمایی رانندگی امری ضروری است. وزارت دارایی امارات اولین برنامه سکوک دولتی خرده فروشی را راه اندازی کرده است که برای شهروندان و ساکنین با حداقل سرمایه گذاری 1000 درهم آزاد است. این طرح که با حمایت دولت و مطابق با شریعت است، از یک مدل اشتراک به سبک عرضه اولیه عمومی IPO استفاده می کند و هدف از آن تشویق پسنداز بلند مدت و برنامه ریزی مالی است. این سکوک در نزدک دبی فهرست و قابل معامله خواهد بود و جزئیات کامل اولین انتشار آن به زودی منتشر می شود. در خبرهای بین المللی دونالد ترامپ می گوید اسرائیل می تواند در لبنان رویکرد ملایم تری داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان شدند که ایالات متحده و ایران توافق صلحی را برای تمدید آتش بس به مدت 60 روز تا زمان دستیابی به یک توافق دائمی به امضا رساندند. اما جنگ در لبنان میتواند توافق صلح را از مسیر خود خارج کند. ترامپ میگوید که آنها باید اکنون تمرکز خود را به روی توافق صلح بین اسرائیل و لبنان تغییر دهند و وی قرار است 1 تا 2 هفته آینده میزبان رهبر لبنان باشد.
2: When two drones are shot into the desert and dropped harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی تیم ملی فوتبال انگلستان شب گذشته توانست 4-2 در مقابل کرواسی به پیروزی برسد. دو گل این بازی را هری کین به ثمر رساند و گل‌های بعدی را جود بلینگهام و مارکوس راشفورد وارد دروازه کرواسی کردند. هری کین پس از این بازی در مصاحبه گفت که پیام بین دو نیمه توماس توخل الهام بخش تیمش برای کسب این پیروزی بوده است.
3: He just told us to let the shackles off, calm down, what are we scared of, let's just go. Yeah, the way we conceded that second goal is not the team we want to be, dropping deep, waiting and then conceding anyway. So he kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be.
1: امشب نیز در ادامه رقابت‌ها در ساعت 8 شب جمهوری چک به مصاف آفریقای جنوبی می‌رود و سپس سوئیس در ساعت 11 شب به وقت امارات با بوسنی و هرزگوین بازی خواهد داشت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. بله بفهم. خواهش میکنم.
1: نه میخواستم بگم
0: پنج شنبه
1: آره. ساعت 2:08.
0: بله.
1: نه میخواستم بگم با آهنگ تحمل کن این ساعت رو شروع کردیم.
0: آخ امان از این تحمل کردن، خیلی هم تحمل نکن، کم تحمل
1: تا یه حدی.
0: آره بابا
1: یادش بده.
0: آره خب ببینم این جریان بدل شکیرا چی بود که میگفتن که بدل شکیرا اومده؟ راست میگفتن؟
1: من اصلا اولین باره میشنوم.
0: جدی میگی؟ پس باید راجعش بیشتر تحقیق کنیم و صحبت کنیم. من فکرم تو که از فوتبال خبر داری، از حاشیه فوتبال هم خبر داری، ولی مثلا که از حاشیه فوتبال خبر نداری.
1: خیلی کم. من دیگه پوینت من اینجا اینه که من در مورد بازی ها میگم، شما در مورد حاشیه های بازی ها.
0: آره دقیقاً. آره. دقیقاً. آره. منو ببخش. نه تو نبخش، اسم آهنگه. حالا چرا؟ چون که دوست عزیزمون حسین گفته منو ببخش از منصور رو بذارید. منو ببخش از منصور اسم آهنگ نیست، اسم آهنگ از منصور احتمالاً چیز دیگه
1: یه. اسمش منو ببخشه.
0: پس چرا نیست؟ الان میزنم منو
1: واقعا
0: نیست. حالا به هر حال اونو پیدا میکنم. یه منو ببخش دیگه رو فعلا بشنویم.
1: بریم بشنویم.
0: اینا با حال دیگه از ناصر عبداللهی و دی جی ممسی و
1: 3F Music.
0: بله چند نفر با هم دیگه جمع شدن و این آهنگ زیبا رو ساختن.

0: Point چهار. Point چهار. خب کیان عزیز به من بگو از فوتبال چه خبر، چون این روزها خیلی بازار فوتبال داغه، بیشتر راجع به فوتبال صحبت کنیم. دیشب بیدار موندی همه فوتبالا رو دیدی؟
1: نه همش رو ندیدم، دوتا بازی اول دیدم، ولی اولین بازی های تمام گروه ها تموم شد، یعنی تمام تیم ها و تمام گروه ها بازی اولشون رو انجام دادن و خیلی از نتیجه ها عجیب بودن. حالا اگه بخوایم تک تک بازی ها رو نگاه کنیم، از بازی های دیشب پرتغال با کانگو بازی داشت و بازی 1-1 مساوی تموم شد، بازی که همه انتظارش رو داشتن که پرتغال برنده بشه. کانگو خیلی دفاعی بازی کرد ولی ضد حمله خیلی خوبی هم زد و چند تا فرصت هم داشتن آخر بازی. انگلیس با کرواسی بازی داشت، این بازی 4-2 به نفع انگلیس تموم شد. خیلی‌ها میگن پنالتی اول بازی پنالتی نبود، ولی دیگه نتیجه 4-2 نتیجه خیلی خوبیه برای تیم انگلیس، من که کرواسی هم تیم خیلی قوی هست. بعد غانا با پاناما بازی داشتن که غانا تونست 1-0 برنده بشه و بازی آخر بازی ازبکستان بود با کولومبیا که کولومبیا 3-1 برنده شد.
0: درسته، به به، خیلی هم عالی. دوستان شما فوتبال نگاه میکنید یا نمی کنید؟ احمد چی گفته؟
1: کیان؟ احمد گفته کیان جان،
0: کیان خان نوشته،
1: نوشتن خان،
0: بله کیان خان، بله. هنوزم معتقدی که
1: پنالدو قهرمان میشه.
0: پنالدو یعنی چی؟
1: به رونالدو میگن پنالدو، من که خیلی از گلایی که میزنه پنالتی بودن، ولی احمد جان من هیچ وقت نگفتم که پرتغال قهرمان میشه، من گفتم اسپانیا قهرمان میشه.
0: آها نکتهش این بود. بله شما یو ای رو بفرستید تا دیر نشده، میخوایم در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی رو انجام بدیم. ما بریم از امیدی نهنگ رو بشنویم، دوستت دارم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. این آهنگ از زنده یاد حمید هیرات تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه اوکوز یه تصادف شده و کمی ترافیک اونجا می‌بینم. نزدیک داونتاون دبی و بیزنس بی هم خیابون الخیل ترافیک یه ذره سنگین‌تری داره. مسیر رو به سمت شارجه، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید، ترافیک خیلی سنگینی هست و خیابون الاتحاد هم یه ذره شلوغ هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملا در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ دنیا رو بشنویم با صدای شهرام سهلتی.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین. دیگه کم مونده که مدارس تموم بشه، برای تابستون بچه‌ها چه فکری کردین؟ واقعا میخواین کجا ببرینشون؟ چیکارا بکنن؟ کلاس برن نرن؟ ورزش برن؟ هنری؟ نمیدونم علمی؟ بالاخره تصمیم گیری با کیه این وسط؟ این
1: به نظر شما تصمیم گیری باید با کی باشه؟
0: خب اگر بچه‌ها تقریبا زیر 9 سال و اینها باشن، تصمیم گیری با پدر مادره، راحت میتونه بگه دخترم بیا برو این کلاس، بیا برو اون کلاس، اونم میگه چشمو میره. ولی دیگه بالای 9 10 سال دیگه نمیشه تصمیم گیری کرد، دیگه با خودشونه.
1: ولی فکر کنم نسل جدید زیر 9 سالم چشم نمیگیرن. آره به این راحتی ها.
0: دوستانی که حالا صدای ما رو میشنون، اگر که دختر یا پسری دارید که تو سن همون 9 10 ساله، لطفاً بگید ببینیم که شما چه تجربه‌ای دارین و اینکه بچه‌های شما چه جوریان، به حرفتون گوش میدن، هر کلاس شما بخواید میرن یا نمیرن. خیلی جالبه، من چند تا از پدر مادرهایی رو دیدم که اخیراً میگن که ما این همه مثلا پول خرج کردیم و به هر حال هزینه کردیم، وقتمون رو گذاشتیم، بردیمشون کلاس‌های موسیقی مثلا به عنوان مثال، و اینها چند سالی رفتن مثلا یک کلاس موسیقی و ما اون حالا وسیله موسیقی رو خریدیم گذاشتیم تو خونه و اینا، بعد مثلا چند سال گفته اصلا من علاقه ای نداشتم، شما منو مجبور کردین و دیگه نرفته.
1: داستان خونه ما.
0: آها، داستان خونه شما هم پس اینطوریه. بله.
1: آره، ولی خب من فکر کنم هر چقدر، یعنی برای من البته اینجوری بود، یعنی مام بابای من همیشه دلشون میخواست که من ویولن یاد میگرفتم. بله. 7 سال رفتم کلاس ویولن.
0: 7 سال میرفتی؟
1: 7 سال میرفتم.
0: و تو اون 7 سال صدا در نیومد بگی من دوست ندارم؟ رفتی؟
1: میرفتم.
0: پول رو خرج کردی. ویولن رو
1: یعنی
0: خریدی؟
1: تمرین نمی‌کردم. بعد یعنی آخرش دیگه گیتار رو شروع کردم. بعد یعنی میدیدن که آره کیان الان نشسته داره روزی 6 ساعت 7 ساعت گیتار تمرین میکنه، ولی ویولنشو دست نمیزنه. آره.
0: بعد دیگه متوجه شدن خودشون.
1: دیگه گفتم خب کیان دیگه نرو.
0: خب تو اون 7 سال میگفتی بهش، مثلا سال اول رفتی، سال دوم رفتی، بالاخره یه جایی میگفتی پدر من، مادر من، من دوست ندارم ویولنو، انقدر پولاتونو خرج نکنی.
1: اینجوری هم میشه، راست میگی واقعا.
0: خب اعظم عزیز گفته من هم 17 ساله دارم هم 8 ساله، هیچ کدومم حرف گوش نمیدن. خب پس اعظم جان، من فکر کنم فقط منم که دخترم به حرف من گوش نمیده. خوبه که پس با هم دیگه درد مشترک داریم. ندای عزیز هم گفته که من خیلی وقته که جایزه برنده نشدم، ولی امروز انرژی مثبتمو میخوام که بذارم و برنده بشم. ندا جان ایشالله که برنده بشین. هیچ دخل و تصوری من و کیان نداریم تو این قرعه کشی، همش با یک دکمه و با در واقع دستگاه هست که ببینیم کیو انتخاب میکنه. نرگس عزیز گفته دختر من 13 سالشه، هیچ کلاسی دوست نداره، نه موسیقی نه هنر نه ورزش، حتی میگم بگو خودت چی دوست داری، میگه هیچی، کلاس دوست ندارم، فقط گوشی و مال. شبنم گفته پسر من 14 سالشه. آخه شبنم عزیز، شما پس با ما هم دردید. خب همه خب خدا رو شکر، الهی شکر، همه با هم دیگه.
1: چرا میگین
0: آره دیگه، هممون یه درد مشترک داریم.
1: نه درد نیست، خوبه، به خدا خوبه.
0: شبنم گفته که با مشورت حرف گوش میده.
1: آها، من فکر کنم همه اینجوریه. هم.
0: یعنی چی با مشورت؟ یعنی مشورت میکنیم، ورزش میره گفته. باری کلا بابا ورزش برن، حداقل یه تحرکی داشته باشن. خب دختر من اگه با دوستاش باشه، بله میره، یعنی دوست داره، حتما باید دوستاش باشن باهاش. موسیقی و کلاس فرانسه هم میره. خب یا سمین گفته که من پسر بالای 9 سال و پایین 9 سال دارم، هیچ کدوم چشم نمیگن. خب الان من خوشحالم راستشو بخوای کیان. دوستان بریم بشنویم اتفاقا رو از محمد لطفی. بلش کنید، فراموش کنید اصلا بچه ها رو، خودمون رو

0: منیره جان گفته که پسرش دیروز عکس پسر عزیزش هم فرستاده، ماشاءالله، گفته که بسکتبال پلیر سال شده تو مدرسه‌شون. باریکلا، چه جایزه‌ای هم گرفته. به به. فاطمه عزیز گفته دخترهای من 10 ساله و 13 ساله کلاس اسکیت میرن، البته خودشون علاقه دارن، دختر کوچیکترم کلاس کاراته هم میرفته. به به. منیر جون گفته که آره پسر شهریار 9 سالشه و 4 سالی که حرفه‌ای تنیس بازی میکنه، بسیار خوشحالی که وقتش پره و موسیقی رو یه سال رفته، بعدش هم زیر بار نرفته، ولی برای تابستون اولویت شطرنج، البته در 70% مواقع چشم میگه. باریکلا، باریکلا. چه پسری، چه مادری که این پسر رو تربیت کرده. یا سمینه عزیزم گفته که چون مسافرت نمیریم کلاس میبرمشون، چند تا کلاس معرفی کنین. یا سمینه دیگه همه گفتن کلاس ها رو دیگه، کلاس های مختلف دیگه. خلاصه ایشالله که بچه ها همشون بتونن از وقتشون تابستون خوب استفاده بکنن. دوست عزیز دیگری هم گفته که من یه دختر 9 ساله دارم و یه 7 ساله. ما دو تا قانون داریم تو خونه، یکی موسیقیه و دوم ورزشه. بهشون گفتم که اجازه دارن انتخاب کنن چی دوست دارن و ادامه بدن، ولی اینکه نخوان برن نه، نداریم.
1: قانون خوبی
0: کلا. و گفتم وقتی بزرگ بشن سپاسگزار میشن. واقعا هم همینطوره که این دوتا رو تو بدترین شرایط روحی باشن نجاتشون میده، هم ورزش راست میگه، هم موسیقی. البته کار هنری مثل تئاتر و اینها هم همینطوری هست واقعا، اگر علاقه داشته باشن. خب مرسی، مرسی از همه دوستان. الهام گفته که چی بفرستیم که جایزه برنده بشیم؟ شما یو ای ای رو بفرستید. الهام جان شما یو ای ای رو یا به 4002 یا به اپ ای آر ان پلی بفرستید، تا دیر نشده بفرستید. فقط
1: یواش یواش دیگه میخوام بریم.
0: آره دیگه، میریم ساعت بعدی برنامه قوره کشی رو انجام میدیم و اعلام میکنیم، تماس میگیریم. ولی اگر که تماس گرفتیم و شما گوشی رو برنداشتینم، اصلا ناراحت نشین، جزء برنده ها هستین. ولی سعی کنید بردارید گوشی رو، چون ما حرف میزنیم باهاتون و صداتون رو ضبط میکنیم بعد پخش میکنیم، خیلی باحاله.
1: امیرزا جان گفته من شب تو خوابم دارم میفرستم شما، ایشالله برنده میشه.
0: ایشالله. ولی ببینید به هر حال ناامید نشید، چون که امید بخشی از زندگی آدم هاست و باید امیدوار بود، حتی اگر که برنده نشدید باز هم بفرستید. خب ببین، رسیدیم به بخش آهنگ های گلدمون. یه نکته داره کیان، این آهنگی که گذاشتیم، نکتهش اینه که مشابه این آهنگ رو ساعت قبل هم گذاشتیم.
1: بله، ولی با یه خواننده دیگه، با یه متن دیگه.
0: بله، اسم آهنگ ها هر دو غریبه آشناست. اون غریبه آشنای گوگوش بود و این مال آقای شمایزاده.
1: مال گوگوش رو بکنم همه شنیدن، ولی این کم تر شنیده.
0: آره راست میگی، راست. بله، ما میریم آهنگ گل رو گوش میدیم، اخبار ساعت 2 رو هم میشنویم. ببخشید 3، ای وای من چرا یه ساعت رفتم عقب.
1: سری میگذره.
0: بعد از اخبار برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
3: 75 درصد؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: بگو تا که تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از کسب رتبه نخست جهانی این کشور در شاخص عملکرد اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه پنجم رقابت پذیری تقدیر نمودند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کردند که امارات متحده عربی برای دهمین سال متوالی موفق شده است رتبه نخست منطقه را در زمینه عملکرد اقتصادی حفظ کند. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران امارات متحده عربی، حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی 15 سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، کودکان زیر 15 سال مجاز به ایجاد یا استفاده از حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند بود و دسترسی آنان به تمامی امکانات و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها نیز محدود می‌شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های امارات متحده عربی برای ارتقای امنیت دیجیتال کودکان و نوجوانان و همچنین ایجاد محیطی ایمنتر در فضای مجازی صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای بین الملل، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه‌های شهرت‌نشین اسرائیلی ممکن است به فهرست جهانی ناقضان حقوق کودک در مناطق درگیر جنگ اضافه شوند. وی همزمان نسبت به افزایش تکان دهنده موارد نقض حقوق کودکان فلسطینی ابراز نگرانی کرده است. در گزارش سالانه کودکان و درگیری‌های مسلحانه اعلام شده است که 2668 کودک فلسطینی در نوار غزه و 57 کودک دیگر در کرانه باختری جان خود را از دست دادند. گوترس با اشاره به روند روبه افزایش خشونت‌ها علیه کودکان در مناطق درگیر، خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از کودکان و پایبندی تمامی طرف‌های درگیر به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان در دیدار با کرواسی در دالاس توضیح داده است که چه اقداماتی انجام گرفته که به پیروزی 4-2 تیمش در جام جهانی منجر شده است. دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی 2-2 رسیدند و سرنوشت مسابقه همچنان نامشخص بود. سرمربی آلمانی انگلستان پس از پایان نیمه اول با گفتگو و ایجاد انگیزه در میان بازیکنان زمینه ارائه نمایش قدرتمند از سوی تیمش در نیمه دوم را فراهم کرد که در نهایت به کسب یک پیروزی ارزشمند در برابر کرواسی انجامید.
2: I think I was sitting down with the players. I gave them quiet time for themselves. Told them to calm down. We just conceded a goal. To calm down, calm their nerves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، چقدر امروز سری گذشت. یادتون نره که شما یو ای رو سری بفرستید.
0: آره،
1: برای که داریم نزدیک میشیم به قرعه کشی.
0: حسین گفته مارتیک گذاشتین با این لحن. نباید
1: چرا مثلا اینجوری
0: آره
1: گفتن؟
0: باید اینطوری بخونی پیغامشو. مارتیک گذاشتین برو دیوونه. من برو دیوونه شو رو خواستم. برو دیوونه شو از کی؟
1: از خود مارتیک.
0: کی خواسته بود؟
1: منم ندیدم گفتم.
0: حسین جان کی؟ آخه ننوشتی برامون، فقط گفتی عبدالله پسند باشه دیگه.
1: اون یه حسین.
0: آها اون یه حسین. راسته، حسین خاطی پاتی شد. آره یه حسین دیگه. خلاصه اولا که بهتون بگم که یه اتفاقی افتاده. کیان جان چند روز پیش که فوتبال داشته برگزار می شده و داشتن که در واقع وسط بازی فوتبال بودن، یوهوی لوله آب وسط مسابقه در ورزشگاهی در آمریکا می ترکه و آب از تو زمین داشته فواره می زده بالا و خلاصه البته بین دو نیمه بوده و یه مقدار بازی رو متوقف کردن و خیلی عجیب بوده دیگه. مال تیم‌های بین تیم‌های عراق و نروژ بوده اون روز.
1: بله.
0: نسی که در بوستون و خلاصه یک مقداری نگه داشتن بازی رو. نیروهای فنی اومدن، مسئولان ورزشگاه اومدن که کنترل کنن شرایط رو و تأخیر حالا خواستن کمی داشته باشه. نمیدونم چند دقیقه بازی در واقع استاپ شده، اینو نفهمیدم، ولی ویدیوش خیلی خنده داره. آخه چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟
1: خب یه بعضی این اتفاقا میشه. خوبه که تونستن سری درستش کنن.
0: آره.
1: یعنی زیاد اثر بزرگی نذاشت روی بازی.
0: همون خب بالاخره زمین خیس میشه، سخته دیگه دویدن. فکر میکنم
1: خب معمولا اصلا بین نیمه ها اسپرینکلر ها رو باز میکنن که چمن خیس باشن.
0: آها، پس آره. اینطوریه جریان. نمیدونستم اینو. و خلاصه بله، کاربران هم خیلی هاشون حالا نظرات متفاوتی دادن و خیلی هاشون حالا این قضیه رو یه مقداری بهش خندیدن و گفتن چرا باید همچین اتفاقی بیفته و این حرفا، ولی به هر حال جمع شده قضیه و بازی هم ادامه پیدا کرده. این در حاشیه فوتبال بود. من خبرهای حاشیه‌ای رو میدم، کیان خبرهای اصلی فوتبال رو میده. بزن بریم.
1: بزن بریم.
0: منصور

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما اجازه بدید ببینم که امیررضا عزیز چی گفته. گفته من فکر میکنم هنوز بهترین بازی دنیا اون چرخ و فلک دستی هست که خودشون با دست میچرخوندنش. تو یادت نمیاد کیان؟
2: نه اصلا یادم.
1: آره ولی به سن ماها میخوره. یه چرخ و فلک های فلزی بود، میآوردن تو کوچه، زیرش چرخ داشت.
2: خب
1: میآوردن تو کوچه، اون یارو که مسئولش بود داد میزد میگه چرخ و فلکیه، بعد ما میدویدیم میرفتیم و سوارش میشدیم. مثلا آره یادم نیست چقدر میدادیم، بعد این با دست اینطوری میچرخون، چهار تا جا داشت میشستیم. ولی واقعا خب خطرناک هم بود یه جورایی.
2: خطرناک بود؟
1: آره دیگه، بالاخره اگه یه بچه‌ی شیطون بود ممکن بود از اون بالا پرچ بزنه.
2: بعد برم فیلمشو پیدا کنم ببینم. واقعا
1: مشابهشو توی مثلا این شهرهای کوچیک فرانسه با یه دیزاین دیگه ای من دیدم که مثلا گذاشته بودن، مشابهش بود. آره آره خلاصه گفته که ویانا میخواد روز سه شنبه با مدرسه بره IMG، ولی فکر میکنن امیررضا جان یعنی باباشون که هنوز بهترین بازی همون چرخ و فلک قدیمی هست که بله ما ازش خاطره داشتیم. خب راجع به فوتبال میخواستیم بیشتر صحبت کنیم.
2: بله امشب بله. خب گفتم که الان یادم اومد، گفتم که دوره اول بازی ها تموم شدن، یعنی همه تیم‌ها تو تمام گروه ها بازی اولشون رو انجام دادن. امشب بازی ها دوباره ادامه دارن. چچیا با آفریقا جنوبی امشب بازی داره ساعت 8 شب، سوئیس با بوزنی ساعت 11 شب، بازی کانادا و قطر قراره خیلی قشنگ باشه، 2 صبح شروع میشه، هایلایت ها رو حتما فردا میبینیم. مکزیک با کره جنوبی، اینم بازی خیلی خوبیه، ساعت 5 صبح و این بازی های امشبه. آره
1: درست،
2: چند تا بازی خوب هست، یعنی بین این بازی هایی که الان گفتیم چند تاشون واقعا دیدن دارن. متاسفانه سخته ساعت‌ها
1: همون یه مقداری ساعت‌های عجیب غریبیه، ولی امیدوارم که به هر حال اگر اهل فوتبال هستید وقتتون رو بتونید تنظیم کنید که ببینید. حتما بریم از محسن یگانه یا هنگ بشنویم به اسم دوستت دارم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا هم گروه است.
2: آهنگ 1001 شب با صدای عرفان طهماسبی تقدیم به شما.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: بریم بعد جوری عاشقت شدم و بشنویم با صدای افشین.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان نگاهی به پیغام‌های پرمهر دوستان بکنیم.
1: حتما. احمد عزیز برامون پیغام فرستاده، نوشته سلام عصرتون بخیر، خوبین؟ کیان جان مگه چند سالتونه که
0: جواب
1: اینا رو یادت نمیاد؟
0: همین الان جواب بده، جلوی همه شنونده های خوبمون جواب بده.
1: داشتیم در مورد چی بود اسمش؟ این رایده،
0: بله، یه چرخ و فلک دستی،
1: چرخ و
0: بله.
1: فلک دستی صحبت میکنم، گفته بودم یادم، یعنی نبودم اصلا. احمد جان من 26 سالمه،
0: آخه
1: سال 2000 به دنیا اومدم.
0: احمد جان خیلی کوچیکه.
1: اینجوری هم نگو.
0: بله
1: فرشتم نوشته، به انگلیسی نوشتم البته، Hi, could you please tell me what words I need to send برای قرعه کشی.
0: برای قرعه کشی
1: چه کلمه ای باید بنویسید؟ فقط باید به شماره 4002 یا از روی AR and Play App بنویسید شما space UAE.
0: آره همین،
1: اسمتون نباید بنویسید هیچ، یعنی فقط شما UAE.
0: ولی خب تو سیستم اگر که اسمشون نیست خوبه که اسمشون رو هم در کناره.
1: ولی نمیدونم اگه بنویسن آیا میره توی کامپیوتر هنوز.
0: آره خب
1: واسه همین مطمئن نیستم،
0: اومدنش میاد، فکر نمیکنم چیز باشه. ولی خب حالا شما UAE رو بنویسید، بعد ما زنگ میزنیم و ازتون اسمتون رو پای تلفن میپرسیم.
1: حتماً.
0: مثل همین الان که میخوایم زنگ بزنیم ببینیم برنده خوششانس امروزمون چه کسی است. اما اگه شما نبردید نگران نباشید، ناامیدم نشین، تو برنامه های بعدی هم قرعه کشی هست.

0: الو،
1: الو، سلام.
0: سلام، حال شما؟
1: حال شما خوب هستین؟ از رادیو مزاحمتون میشم.
0: مرسی، ممنونم. شما خوبی؟
1: خوبی
0: سلام خانم.
1: شما؟ مرسی
0: مرسی،
1: مرسی.
0: ممنون.
1: اسم شما چیه؟
0: سنا هستم.
1: سنا؟
0: آره،
1: بله خانم سنا، امیدوارم خوب باشید و
0: مرسی،
1: سلامت.
0: ممنون. خیلی
1: ظهرتون بخیر.
0: ممنونم.
1: چیکار
0: ظهر
1: میکردین؟
0: شما.
1: آشپزی
0: من
1: کردین؟
0: سر کار.
1: آه، سر
0: من سر
1: کارید.
0: کارم. آره،
1: پس من زیاد وقتتون رو نگیرم. خب
0: خواهش
1: خواستم بگم
0: میکنم.
1: که در قرعه کشی یک شب اقامت در هتل شما برنده شدین در هتل الزفرا ریزورت، که امیدوارم بهتون خوش بگذره.
0: مرسی، ممنونم.
1: و دیگه من مزاحم شما نشم دیگه، هیچی دیگه.
0: قربان
1: شما
0: شما.
1: سر کارین، من زودتر خدافظی کنم ازتون.
0: خیلی خیلی ممنونم.
1: خواهش
0: مرسی.
1: میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا
0: ممنونم
1: نگهدار.
0: همچنین شما.
1: خدا نگهدار. خدا نگهدار.

0: خب دوستان خوبم، این آهنگ از مرتضی رو با هم دیگه شنیدیم. دمتون گرم واقعا که همراه ما هستین. شرار خانم نوشتن که چرا من برنده نشدم دیگه، ناامید شدم. نه ناامید نشد، لطفا دوباره و دوباره هم بفرستید. اولا فردا رو هم ما داریم،
1: امشب هم داریم. فردا
0: بله.
1: صبح هم داریم.
0: بله
1: شانس بردن زیاده.
0: بله دقیقا، در برنامه های مختلف و روزهای آتی. البته نمیدونم تو هفته آینده هم داریم مسابقه یا نه، قرعه کشی رو داریم یا تموم میشه.
1: من فکر کنم دیگه تموم میشه،
0: نمیدونیم. فکر میکنم
1: ولی فردا هست، امشب هست، یعنی کلا
0: برنامه مشتبه که خیلی قرعه کشی مختلف
1: هفته برنده دیگه داره.
0: آره بابا
1: هفته برنده دیگه داره،
0: اصلا تو چیزای مختلف خیلی قرعه کشی داره برنامه مشتبه. یه چیزی خوندم یه جایی خیلی قشنگ بود کیان، گفتم که بهتر اینه که با شما و همه شنونده های خوبمون به اشتراک بذارم. نوشته بود که یادت باشه بعضی از زیباترین فصل های زندگی درست بعد از روزهای آغاز میشن که فکر میکردی دیگه امیدی باقی نمونده، پس به مسیر ادامه بده. خدا هنوز در حال نوشتن زیباترین بخش داستان زندگی توست و ناامید نشو. مثل دوست عزیزمون که گفته ناامید شدم، گفتیم که بهش بگیم که ناامید نشه.
1: بله
0: ایشالا که فصل های زندگیتون یکی پس از دیگری با زیباترین قصه ها و داستان ها نوشته بشه و لذت ببرید از بودن در کنار همدیگه و همین دیگه. بله خب
1: بله.
0: برنامه انرژی شما
1: از 5 بعد از ظهر تا 8 شب، فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: وصل کاری یعنی برنامه خودمون که فردا از مزاحم شما خواهیم شد از ساعت 1 بعد از ظهر 1 تا 4، بعد از اون هم

0: میدونم که مجتبا جان در واقع از جای دیگه برنامه رو اجرا میکنه و تو در استودیو میمونی تا 8 شب.
1: من هستم.
0: آره تو هستی برای کار پنلینگ. درسته. اما آهنگ گلدمون هم از داریوش گفت. اجازه. چقدرم قشنگ.
1: تقدیمش هم میکنیم به ابی عزیز.
0: شنونده عزیزمون. بله. ایشالله که لذت ببرن. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی فلای دوبای نخستین پرواز خود به شهر بنغازی در لیبی را آغاز کرد و به نخستین شرکت هواپیمایی اماراتی تبدیل شد که پروازهای خود را به فرودگاه بین‌المللی بنینای بنغازی برقرار می‌کند. با آغاز این مسیر پرواز که 3 بار در هفته صورت می‌گیرد، شبکه پروازی فلای دوبای در قاره آفریقا به 13 مقصد در 9 کشور گسترش یافته است. قابل ذکر است که نخستین پرواز این مسیر روز گذشته با استقبال رسمی مقامات فرودگاه لیبی و اجرای مراسم ویژه به زمین نشست. وزارت دارایی امارات متحده عربی برای نخستین بار طرح سکوک دولتی ویژه سرمایه گذاران خرد را راه اندازی کرده است که به شهروندان و ساکنان این کشور امکان می دهد در یک فرصت سرمایه گذاری دولتی و مطابق با اصول شریعت اسلامی مشارکت کنند. این طرح با سازوکاری مشابه عرضه اولیه سهام در بازارهای ملی دبی و نزدک دبی اجرا می شود و هدف آن افزایش دسترسی مردم به فرصتهای سرمایه گذاری دولتی، تشویق به پسنداز و کمک به برنامه‌ریزی مالی بلند مدت است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اسرائیل باید در لبنان با رویکردی ملایم‌تر عمل کند و بار دیگر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرده است. او همچنین گفت ایالات متحده و ایران با تمدید 60 روزه آتش‌بس به توافق رسیدند تا زمینه برای یک توافق دائمی فراهم شود. ترامپ هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها در لبنان می‌تواند این روند را مختل کند. وی همچنین افزود که طی 1 یا 2 هفته آینده میزبان رئیس جمهور لبنان خواهد بود.
2: When 2 drones are shot into the desert and dropped harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان گفت از اینکه توانسته است در رقابت‌های جام جهانی 2 بار برای تیمش گل به ثمر برساند بسیار خوشحال است. این در حالی است که گل‌های وی نقش مهمی در پیروزی 4-2 انگلستان در مقابل کروسی داشته است. کاپیتان انگلستان با اشاره به رقابت میان برترین گلزنان جهان از ثبت نخستین گل خود در این دوره از جام جهانی ابراز رضایت کرده است.
3: Yeah, obviously I saw the guys scoring their goals yesterday and you know, I don't like to concentrate too much on other people, but I think it's natural as a sportsman, as an athlete to try and reach the highest levels, and obviously all those guys started in a great way.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم‌های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت‌های آسیای 2007 بود. موفقیتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی‌ثبات کشور بود. داستانی که هنوز یکی از الهام بخش‌ترین قصه های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از کسب رتبه نخست جهانی این کشور در شاخص عملکرد اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه پنجم رقابت پذیری تقدیر نمودند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کردند که امارات متحده عربی برای دهمین سال متوالی موفق شده است رتبه نخست منطقه را در زمینه عملکرد اقتصادی حفظ کند. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران امارات متحده عربی، حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی 15 سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، کودکان زیر 15 سال مجاز به ایجاد یا استفاده از حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند بود و دسترسی آنان به تمامی امکانات و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها نیز محدود می‌شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های امارات متحده عربی برای ارتقای امنیت دیجیتال کودکان و نوجوانان و همچنین ایجاد محیطی ایمنتر در فضای مجازی صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه‌های شهرک‌نشین اسرائیلی ممکن است به فهرست جهانی ناقضان حقوق کودک در مناطق درگیر جنگ اضافه شوند. وی همزمان نسبت به افزایش تکان دهنده موارد نقض حقوق کودکان فلسطینی ابراز نگرانی کرده است. در گزارش سالانه کودکان و درگیری‌های مسلحانه اعلام شده است که 2668 کودک فلسطینی در نوار غزه و 57 کودک دیگر در کرانه باختری جان خود را از دست دادند. گوترس با اشاره به روند رو به افزایش خشونت‌ها علیه کودکان در مناطق درگیر، خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از کودکان و پایبندی تمامی طرف‌های درگیر به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان در دیدار با کرواسی در دالاس توضیح داده است که چه اقداماتی انجام گرفته که به پیروزی 4-2 تیمش در جام جهانی منجر شده است. دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی 2-2 رسیدند و سرنوشت مسابقه همچنان نامشخص بود. سرمربی آلمانی انگلستان پس از پایان نیمه اول با گفتگو و ایجاد انگیزه در میان بازیکنان زمینه ارائه نمایش قدرتمند از سوی تیمش در نیمه دوم را فراهم کرد که در نهایت به کسب یک پیروزی ارزشمند در برابر کرواسی انجامید.
2: I think I was sitting down with the players. I gave them quiet time for themselves. Told them to calm down. We just conceded a goal. To calm down, calm their nerves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه امروز آغاز شد. 18 ماه جون سال 2026، 18/6/2026. وقتتون بخیر. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ما همینجا دست پر در خدمت شما عزیزان هستیم، جایزه کم نداریم و امیدوارم که بمونید تا پایان برنامه و جایزه ها رو درو کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002-4202 میتونید با ما در تماس باشید و در مورد رقابت های فوتبالی، فوتبال جام جهانی 2026 هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. سعی بر این هست که یک کارشناس رو هم دعوت کنیم در این برنامه امروز و امشب و بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد که میگه کیه؟ لیلا، آروین، زهرا، حسنا، روزیتا، سبا، آتنا، علی رضا، همگی خوش اومدین.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 17:08 است به وقت استودیوی رادیو شما و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای اطرافمون در امارات متحده عربی و جهان و خب در صدر جدول رقابت‌های ورزشی که رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال 2026 قرار گرفته که اگر فوتبالی هم نباشید به نظر من لذت بخشه که این رقابت‌ها رو ببینید، حداقل هایلایتش رو، اون جوش، حتی کسی که فوتبالی نیستن هم جو فوتبال دیدن رو خیلی‌ها دوست دارن، حالا حتی اگر طرفدار تیم خاصی نباشند. و می‌بینید که جو استادیوم‌ها رو در کانادا، آمریکا و مکزیک که پر از هیجان، مملو از هیجان هست. ما این هیجان رو می‌خوایم به برنامه‌مون هم وارد کنیم در کنار شما عزیزان و کلی جایزه هم داریم در این برنامه که شما میتونید با ما همراه باشید و برنده جایزه هم بشید. اگر از ابتدای هفته با ما همراه بودید که خبر دارید جایزه چی هست. هر روز هم هی یه جایزه داره اضافه میشه به تعداد جایزه هامون. یک جایزه رو داریم تحت عنوان Rediscovering the UAE که یک شب اقامت هست در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی و حامی این برنامه یا اسپانسر محترم این برنامه یعنی آورا لویالتی پروگرام هم برای شما 500 درهم واچر کنار گذاشته. دو تا برنده برای این کمپین داریم که شما یو ای ای کد مسابقه ماست. هوم آف فن کمپین دیگری است مخصوص طرفداران فوتبال. اگر واقعا طرفدار فوتبال هستید شرکت کنید تو این مسابقه، چون شده تماس گرفتم با عزیزانی که کد مسابقه رو فرستادن، یعنی فنز FANS، ولی خب خیلی علاقمند به فوتبال نبودند. اجازه بدیم کسانی برن این از این جایزه استفاده کنن که واقعا فوتبالی هستن، چون 4 تا بلیت برای راکسی سینماست که بازی همین امشب رو میتونن تشریف ببرن و ببینن و بعد از اون هم وارد قرعه کشی خواهند شد که 26 ماه جون هست اون قرعه کشی هفته آینده. برای اینکه به قید قرعه یک نفر رو انتخاب کنیم برای تاریخ 3 جولای برای سفر به آمریکا و دیدن یکی از رقابت‌هایی که 3 جولای برگزار میشه، هنوز مشخص نیست کدوم رقابت هست، باید منتظر بمونیم ببینیم کدوم تیم‌ها به مراحل بالاتر صعود خواهند کرد. پس فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید اگر فوتبالی هستید. من تماس میگیرم با دو عزیز و اون دوستمون که راحت‌تر و بیشتر پاسخ سوال‌های فوتبالی ما رو میده برنده این جایزه خواهد شد. یه جایزه دیگه داریم تحت عنوان دینر توگیدر یا شام در کنار هم، شام با هم، که در هتل فرمونت، هتل 5 ستاره و لاکچری فرمونت خواهد بود در پالم که هفته آینده 24 جون شما رو به این ضیافت دعوت میکنیم. امیدوارم که شما هم برنده این جایزه بشید و باعث افتخار ماست که بتونیم شما رو از نزدیک ببینیم اونجا. 24 ماه جون هفته آینده یعنی چهارشنبه 5 بعد از ظهر تا 8 شب هم من از هتل فرمون برنامه دارم. 8 شب به بعد هم که در ضیافت شام شما از آن رو خواهیم دید. و جایزه های دیگه که هی داره به دستمون میرسه حالا من دونه به دونه در موردش صحبت خواهم کرد. بریم عشق بندر رو گوش کنیم با صدای سندی و برگرد.

تو هی ناز دل بر تن ناز دیوونه تر از این نمیشم دل بر تن ناز من که به هر ساز

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند ویکتوریا سیکرت، فوتس لاکر و آلتا بیوتی و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه سر بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبر. از همین بالا پشت پنجره که می‌بینم از سمت اینترنت سیتی به سمت شیخ زاید ترافیک خیلی سنگینه و از همینجا شروع کردم دیگه لایو. بریم سراغ نقشه ترافیک ببینیم چه خبره. دبی به شارجه به سمت عجمان که ترافیک خیلی سنگینه، بالعکس هم یه مقدار ترافیک داریم. سمت خیابان الخیل هم شروع شده این ساعت و سمت جبل علی به دبی الان ترافیک داریم. اونور سمت دیره شلوغ‌تر شده این ساعت و ساعت آینده طبیعتاً ترافیکش بیشتر هم خواهد شد. سمت بیزنس بی هم خیلی شلوغه. شما هم اگر در ترافیک هستید وضعیتتون رو اعلام کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. با ما همراه باشید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
2: چه خوش میگذره امشب، تا هنوز شب نشده. The boys، خوش میگذره. تا چند لحظه دیگه تماسی داشته باشیم با یکی از شنوندگان خوششانسمون در راستای کمپین Rediscovering the UAE. برای ضیافت شام هم دینر رو میتونید به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. شما دعوتید به یک شام چهار نفره در هتل 5 ستاره فرموند در پالم.

0: الو.
1: الو، سلام.
0: سلام، بله، بفرمایید.
1: خوبی شما؟
0: مرسی، ممنون.
1: من مجتبا هستم، از رادیو شما زنگ میزنم.
0: بله، خیلی خوب.
1: خودتون رو معرفی میکنید؟
0: مروه جامدان.
1: به به، میدونید که برنده جایزه شدی؟
0: بله بله.
1: آره، تو کدوم جایزه حالا شرکت کردین؟ کدوم مسابقه؟
0: والا همه مسابقات شرکت کردن.
1: همه رو شرکت کرد؟ نه، خانوادگی شرکت کردن یا فقط خودت؟
0: هم خانوادگی شرکت کردن دیگه.
1: همه فقط خودت الان برنده شدی یا برنده دیگه هم داشته خانوادتون؟
0: نه، فقط خودم.
1: خیلی خوش شانسی. پس حالا یه شب استیکیشن برنده شدی تو یکی از هتل‌ها و با کی حالا میری؟ 4 نفره باید برین، 2 تا بزرگسال، 2 تا هم زیر 12 سال.
0: نمیدونم،
1: انتخاب با خودته دیگه. الان میتونی قشنگ بشینی رو مبل بگی من میخوام انتخابتون کنم. آره، خب بریم ببینیم برنده کدوم هتل شدی. یه 3-2-1 باحال بگو، پر انرژی.
0: 3-2-1.
1: خب، برنده یک شب استیکیشن شدی، اقامت در ووکو بونینگتون در جمر لیک ساورز. امیدوارم که بری لذت ببری، خودت و اون کسایی که انتخاب میکنی.
0: مرسی، ممنون.
1: آره، یه جایزه دیگه هم بدم که حالا اونایی رو که نبردی با خودت، این جایزه رو بده به اونا.
0: اینم خوبه،
1: اینم خوبه دیگه. آره، میتونی انتخاب کنی. آره، الان رئیس داستان خودتی، خودت میتونی انتخاب کنی. خب، یه 3-2-1 دیگه بگو.
0: 3-2-1.
1: خب بریم ببینیم، فکر کنم این جایزه رو برداری برای خودت. آره،
0: ببینم کیه.
1: 500 درهم واوچر برنده شدی. بیشتر اهل خریدی یا رستوران؟
0: هر دوش.
1: کدوم بیشتر؟ مثلا پول 500 درهم بدن بهت بگن بری خرید یا بری مثلا رستوران؟
0: بسته به مودم داره.
1: بستگی داره. آره. خب الان مودتو ما تعیین میکنیم. 500 درهم واوچر برنده شدی، از فوتلاکر میتونی بری کفش بخری.
0: عالی.
1: آره، انتخابم، حق انتخابم داری دیگه، هر مدل کفشی که بخوای میتونی خرید کنی. میتونی هم واوچر رو بدی به کسی. استفاده میکنی یا میدی به کسی؟
0: میدم به یکی دیگه.
1: الکی داری میگی؟ نه
0: خودم.
1: خب فردا من 5 بعد از ظهر تا 8 شبم از فوتلاکر برنامه دارم، مال آف دمرت. حالا اگر دوست داشتینم میتونی خانوادگی بیاد اونجا. البته واوچر فکر نمیکنم تا فردا برسه به دستون، ولی اونجا هم ما یه قرعه کشی داریم که تا 100,000 درهم ما میخوام جایزه بدیم اونجا.
0: عالی.
1: آره، اگه تونستین خودتونو برسونین. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار، مبارکت باشه. خدا
0: حافظ.
1: خدا.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین سرزمین مارادونا و مسی، یکی از افسانه‌ای ترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. سه بار قهرمان جام جهانی شده و رکورد جالبش این است که در جام جهانی 2022 بعد از شکست در بازی نخست در نهایت قهرمان جهان شد. اتفاقی بسیار نادر در تاریخ فوتبال. بزرگترین ستاره تاریخ معاصر این تیم لیونل مسی است. مردی که تقریبا تمام افتخارات ممکن فوتبال را به دست آورده. در کنار او مارتینز، آلوارز و انزو فرناندز نسل جدید قدرت آرژانتین را ساختند. سرمربی تیم اسکالونی است، مربی که آرژانتین را دوباره به قله جهان رساند. فوتبال آرژانتین یعنی تکنیک، احساس و شخصیت قهرمانی. این تیم با الجزایر، اتریش و اردن همگروه است. آقا دانیال سلام، من میبینم اینجا که شما برنده جایزه شدی، پرچم قرمز جلوی اسمت هست و هفته ای آینده فکر میکنم پیغامش به دست شما میرسه تا تکلیف همه جایزه های این هفته مشخص بشه. پس منتظر تماس باش. مبارکت باشه.

هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا

برنامه آخر هفتهتون چی هست؟ دیگه رفته رفته پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم. روز به جان سلام. سید ثانی میگه همش خانوم ها برنده میشن. نمیدونم این دستگاه ما کلیک رو میزنیم و انتخاب میکنه. حالا امیدوارم که آقایون هم خوش فکر کنم خانوم ها بیشتر دارن شرکت میکنن. آقایون شما هم شرکت کنید و بریم ببینیم دیگه چه خبره. امیر جان سلام، وقت شما بخیر. محمد، دکتر آرتین، زهرا میگه که ببینید من برنده نشدم، توی وبسایت برنده شدم. اگر از وبسایت برنده شده باشید، اینجا من دسترسی ندارم به اسامی برنده هایی که از طریق وبسایت برنده شدن. خوب شد که زهرا این نکته رو گفت. من یه بار دیگه بگم خدمتون که از طریق وبسایت هم میتونید شرکت کنید. رادیو شما 93.4.ae وبسایتی هست که از اون طریق میتونید شرکت کنید در مسابقات ما. حالا هم کمپین Rediscovering the UAE در جریان هست که کد مسابقه ما شما UAE هست، و هم برای کمپین هوما فن میتونید شرکت کنید و کمپین های دیگه ای که در جریان هست. برای کمپین هوما فن اگر فوتبالی هستید، فنز کد مسابقه ماست. لطفا بفرستید، من ساعت آینده یا ساعت بعد تماس خواهم گرفت با دو عزیز. یه مسابقه فوتبالی خواهیم داشت، چند تا سوال فوتبالی میپرسم، آماده باشید. دینر توگیدر هم که در موردش صحبت کردم، برنامه‌ای هست، ضیافت شامی هست که قراره که در هتل 5 ستاره فرمونت برگزار بشه. اونجا قرار بر اینه که در کنار شما عزیزان باشیم. 5 تا 8 شب برنامه زنده خواهم داشت از هتل فرمونت در پالم، و بعد از اون هم در کنار شما عزیزان به صرف شام. شما دعوت هستید، ما هم در کنار شما هستیم. افتخاریست برای ما که فرصتی دست داده که بتونیم شما عزیزان رو از نزدیک ببینیم. زهرا جان من نمیدونم کجا شما برنده شدی که پیامی نگرفتی. آیا از وبسایت؟ چون اگر که شرکت کردید، فقط بحث شرکت کردن نیست، وارد قرعه کشی میشید. اونجا یه قسمت داره حالا برای کمپین Rediscovering the UAE، وقتی که سپین رو میزنید یه هتل رو انتخاب میکنه برای شما. این معنیش این نیست که شما برنده جایزه شدید، شما وارد قرعه کشی شدید برای اون هتل که حالا اگر تماس گرفتن برای شما، شانس با شما یار بوده. لیلا جان سلام، برنامه شنبه میگن دوره همی صبحانه با دوستای باشگاه، به به خوش بگذره. پانتا میگه منو هیرو داریم میریم کیک باکسینگ، حسابی خوش بگذره. خب همه برنامه دارن مثل این که برای آخر هفته. امتحان رو گوش کنیم با صدای بانو مهستی، برمیگردیم دیگه کم کم باید بریم سراغ تماس های تلفنی بعدی.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی فلای دوبای نخستین پرواز خود به شهر بنغازی در لیبی را آغاز کرد و به نخستین شرکت هواپیمایی اماراتی تبدیل شد که پروازهای خود را به فرودگاه بین‌المللی بنینای بنغازی برقرار می‌کند. با آغاز این مسیر پرواز که 3 بار در هفته صورت می‌گیرد، شبکه پروازی فلای دوبای در قاره آفریقا به 13 مقصد در 9 کشور گسترش یافته است. قابل ذکر است که نخستین پرواز این مسیر روز گذشته با استقبال رسمی مقامات فرودگاه لیبی و اجرای مراسم ویژه به زمین نشست. وزارت دارایی امارات متحده عربی برای نخستین بار طرح سکوک دولتی ویژه سرمایه‌گذاران خرد را راه اندازی کرده است که به شهروندان و ساکنان این کشور امکان می‌دهد در یک فرصت سرمایه‌گذاری دولتی و مطابق با اصول شریعت اسلامی مشارکت کنند. این طرح با سازوکاری مشابه عرضه اولیه سهام در بازارهای ملی دبی و نزدک دبی اجرا می‌شود و هدف آن افزایش دسترسی مردم به فرصت‌های سرمایه‌گذاری دولتی، تشویق به پس‌انداز و کمک به برنامه‌ریزی مالی بلند مدت است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اسرائیل باید در لبنان با رویکردی ملایم‌تر عمل کند و بار دیگر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرده است. او همچنین گفت ایالات متحده و ایران با تمدید 60 روزه آتش‌بس به توافق رسیدند تا زمینه برای یک توافق دائمی فراهم شود. ترامپ هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها در لبنان می‌تواند این روند را مختل کند. وی همچنین افزود که طی 1 یا 2 هفته آینده میزبان رئیس جمهور لبنان خواهد بود.
2: When 2 drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان گفت از اینکه توانسته است در رقابت‌های جام جهانی 2 بار برای تیمش گل به ثمر برساند بسیار خوشحال است. این در حالی است که گل‌های وی نقش مهمی در پیروزی 4-2 انگلستان در مقابل کروسی داشته است. کاپیتان انگلستان با اشاره به رقابت میان برترین گلزنان جهان از ثبت نخستین گل خود در این دوره از جام جهانی ابراز رضایت کرده است.
3: Yeah, obviously I saw the guys scoring their goals yesterday and I don't like to concentrate too much on other people, but I think it's natural as a sportsman, as an athlete to try and reach the highest levels, and obviously all those guys started in a great way.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، کاری رو گوش کردیم با صدای حامد برادران تقدیم به شما. ساعت 18:10 است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت دوم برنامه است. تکلیف یک برنده و یک جایزه مشخص شده، همچنان جوایز زیادی رو داریم برای شما عزیزان، پس تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. در مورد فوتبال هم قرار حسابی صحبت کنیم، دعوت کردیم از کارشناس فوتبال و هلوش ساعت 6:30 هفته شب هم در مورد فوتبال بیشتر صحبت خواهیم کرد، در مورد نتایج فوتبال و بازی هایی که تا به اینجای کار به پایان رسیدن. فعلا که بازی ها جذاب بودن، شگفتی هم داشتیم تقریبا، و در مورد اون رقابت ها در ادامه صحبت خواهیم کرد. صدف فرستاده که دیروز با من تماس گرفته بودید، میشه چک کنید آیا برنده شدم؟ صدف جان نه، برنده نشد، احتمالاً برای یا دینر توگیدر بوده یا هوم آف فن بوده که تماس گرفته شده. اگر برای ریدیسکاورینگ دی یو ای ای باشه، حتی اگر جواب تماس رو هم ندید، شما برنده هستید و جایزتون از بین نمیره. ولی خب همچنان هم صدف جان منتظر باش، حتی اگر تماس گرفته شده و جواب ندادید، باز هم احتمال داره که با شما تماس گرفته بشه، چون پرچم قرمزی نمیبینم جلوی اسم شما که برنده شده باشید. من پرچم‌های قرمزی که می‌بینم، فعلا امیر برنده جایزه شده، حالا حداقل بین شنونده‌هایی که الان من می‌بینم و پیغام دارن می‌فرستن. مریم، این یعنی که الان اگر پیغامی بفرستید دیگه برنده نمی‌شید، حداقل تا چند هفته تا این پرچم شما تغییر رنگ بده. علیرضا هم برنده شدی، مشخص اینجا داره نشون میده. و کمال میگه که کد هتل رو داریم امروز. بله، شما یو ای ای رو بفرستید برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای، میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل های لاکچری در امارات متحده عربی. فنز رو اگر بفرستید، اف ای ان اس، شما شانس این رو خواهید داشت که برنده 4 تا بلیت بشید برای دیدن فوتبال همین امشب، که حالا برمیگردم میگم خدمتتون که کدوم بازی رو شما میتونید برنده بشید. بلیت هاش رو با در راکسی سینمای سیتی واک ببینید، به همراه پاپ کورن و نوشیدنی قرار حسابی بهتون خوش بگذره. نوید میگه فوتبال رو من شدیداً دنبال میکنم، میشه دوباره کد های مسابقات رو اعلام کنید؟ اگر فوتبالی هستی نوید، فنز رو، اف ای ان اس رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. یه جایزه دیگه هم داریم تحت عنوان دینر توگیدر که قرار 24 ماه جون در کنار شما عزیزان باشیم. شما رو به یک ضیافت شام دعوت میکنیم در هتل فرمونت، یک هتل 5 ستاره در پالم، و اونجا به صورت زنده هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب من برنامه دارم. بعد از اون هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، باعث افتخار ماست. پس دینر رو هم برای این مسابقه بفرستید. امیر حسین جان سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدی. بریم عسل رو گوش کنیم با صدای داوود بهبودی و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر بریم شهر چه خبره. ساعت 18:21 است به وقت استودیوی رادیو شما. 18 ماه جون، ترافیک پنج شنبه. ترافیک زیادی هم هست نسبت به ساعت گذشته، ترافیک بیشتر و بیشتر هم شد. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن از سمت جبلعلی به دبی، خیابان حسه، اون ور سمت دیره، سمت بیزنس بی خیلی شلوغ هست و سمت نادلحمر شلوغتر شده این ساعت. به سمت قصیص و ممزر هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید.
3: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. ساعت 18:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. یه مرور کوتاه داشته باشیم به رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2026. ببینیم که شب گذشته چه رقابت‌هایی انجام شد، چه نتایجی حاصل شد. بازی پرتغال و کنگو 1-1 مساوی به پایان رسید و یه جورایی منتقد زیاد داشت بازی پرتغال. طرفداران کریستیانو رونالدو منتظر بودن که رونالدو هم مثل مسی، مثل امباپه، مثل هالند، هری کین بتونه حداقل یکی دو گل به ثمر برسونه، ولی خب موفق نبود و در واقع نتیجه 1-1 مساوی شد. تیم کنگو نتیجه فوق‌العاده‌ای گرفت در برابر پرتغال مدعی. بازی اتریش و اردن 3-1 به سود اردن به پایان رسید. اردن بد نبود واقعا تو این بازی و حالا میشد نتیجه حتی مساوی هم بشه به نظر من، ولی خب در هر صورت 3-1 اتریش اردن رو موفق شد شکست بده. آرژانتین هم که در موردش صحبت کردیم که الجزایر رو 3-0 شکست داد با هتریک مسی، اونم تو این سن و سال. و انگلستان 4-2 کرواسی رو شکست داد، بازی که 2-2 مساوی بود نیمه نخست و نیمه دوم انگلستان موفق شد با نتیجه 4-2 کرواسی رو شکست بده. تا به اینجای کار آرژانتین تیم خوبی نشون داده، انگلستان تیم خوبی بوده، فرانسه خوب بوده، حداقل بازی‌هایی که دیدیم. آلمان حالا حریفش حریف آنچنان قدری نبوده، ولی خب نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد. حالا باید ببینیم که آیا اسپانیا و پرتغال و برزیل که یه مقدار ناکام بودن در دیدار نخست آیا میتونن برگردند و نتایج بهتری رو بگیرن در ادامه یا خیر. غنا هم 1-0 پاناما رو شکست داد با گل لحظه آخری تیم کارلوس کیروش، موفق شد غنا در دقیقه 90 پاناما رو شکست بده. و کولومبیا هم 3-1 ازبکستان رو پشت سر گذاشت. امشب چک با آفریقای جنوبی بازی داره، سوئیس با بوسنی و که ساعت 8 شب چک و آفریقای جنوبی بازی دارن، یه مقدار ساعت‌ها بهتر شدن. ساعت 11 شب هم سوئیس با بوسنی بازی داره، ساعت 2 بامداد کانادا قطر و مکزیک هم با کره جنوبی 5 صبح بازی خواهد داشت. حالا دعوت کردیم از کارشناس محترم برنامه، تا دقایق دیگر میرسه و بیشتر در مورد این رقابت‌ها صحبت خواهیم کرد. بریم ببینیم دیگه چه خبره. آقا مسعود، هم شما پرچمت قرمزه و برنده جایزه شدی، فعلا نمیتونی شرکت کنی. سورنا هم به همچنین، چون بعضی از دوستان برنده شدن خودشون خبر ندارن، حالا تماس گرفته شده گوشی و جواب ندادن. آیدا میگه دارم ناامید میشم. نه، ناامید نشو، در ناامیدی بسی امید است. منتظر بمونید برای کمپین Rediscovering the UAE. شما UAE رو بفرستید به عنوان کد مسابقه، برای دینر توگیدر دینر رو ارسال کنید و برای هوم آف فن هم لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من یه تشکر ویژه هم داشته باشم از اسپانسر خوب برنامه Rediscovering the UAE، یعنی آورا لویالتی پروگرام. حتما اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید و از مزایای اون لذت ببرید. میتونید پوینت دریافت کنید، برنده جوایز ویژه بشید با هر خریدی که دارید. و یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرهای کمپین هوم آف فن، مخصوص فوتبالی ها، رویا بانک با تیم، استر فارمسی و راکسی سینماز که جوایز ویژه برای شما در نظر گرفتند. و در مورد دینر توگیدر هم که صحبت کردم که موضوع اصلی اینه که شما عزیزان رو از هر شهر یا هر کشور و هر ملیتی در کنار هم ببینیم. 24 هفته آینده ما اینجا 9 ایستگاه رادیویی هستیم، همگی دعوت میشن زیر یک سقف در هتل 5 ستاره فرموند در پالم. امیدوارم که شما از آن رو هم ببینیم. 5 بعد از ظهر تا 8 شب که من اونجا برنامه دارم و بعد از اون هم که دعوت میشید به ضیافت شام. باعث افتخار ماست که روی ماه شما عزیزان رو ببینیم به زودی. با افتخار ارائه هست از الغوریر با حمایت اکسید و مکس فشن و همچنین رادیو شما این برنامه دینر توگیدر. به امید دیداری نزدیک. دوباره عشق مرتضی تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کنگو یکی از تیم‌های قدرتمند و فیزیکی آفریقاست که دوباره به سطح اول فوتبال قاره برگشته. این کشور سابقه قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را دارد و همیشه استعدادهای بزرگی تولید کرده است. فوتبال کنگو سریع، فیزیکی و بسیار تهاجمی است و این تیم می‌تواند یکی از شگفتی‌های آفریقا در جام جهانی باشد. کنگو با پرتغال، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

0: الو.
1: الو سلام.
0: سلام، چکرم.
1: خسته نباشید علی آقا.
0: قربان شما. زنده باشید. بله آقا.
1: خوبید شما؟ خسته نباشید. وقتتون بخیر.
0: سلامت باشید. زنده باشید.
1: شما برنده جایزه شدید علی آقا. بله بله، برنده یک شام چهار نفره شدین. چهار نفرتون جور هست یا نه؟
0: آره آره آره.
1: به به، عالی. آماده آماده دیگه.
0: آماده. بله.
1: هفته دیگه 24 قربونت برم. منم خیلی خوشحال شدم، باعث افتخاره که هفته آینده 24 ماه جون شما رو میبینیم در هتل فرمونت در پالم.
0: انشالله باعث افتخار شما
1: رو. خواهش میکنم، خواهش میکنم. مهم اینه که در کنار هم باشیم و لذت ببریم، یه شب خاطر انگیز داشته باشیم. کلی هم اونجا قرار قرعه کشی انجام بشه، اونجا هم امیدوارم که برنده یه جایزه بشی.
0: انشالله.
1: مبارکت باشه علی آقا.
0: قربان شما.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.
0: ممنون از برنامه خوبی.
1: خواهش میکنم. خدا حافظ.
0: خدا حافظ.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه طرح اشتغال سال 2026 را تصویب نمودند که بر اساس آن 3000 فرصت شغلی برای شهروندان شارجه در نهادهای دولتی این امارت ایجاد خواهد شد. بر اساس این طرح 650 نیروی جدید تا 18 ژوئن 2026 جذب خواهد شد و همچنین 200 فرصت شغلی که مراحل انتصاب آنها در حال تکمیل است و 650 موقعیت شغلی دیگر تا 31 ژوئیه 2026 تکمیل می شود. این برنامه همچنین شامل ایجاد 1500 شغل جدید از ماه آگست تا پایان دسامبر 2026 است که در مجموع تعداد فرصت‌های شغلی سالانه را به 3000 مورد می رساند. امارات متحده عربی و قطر با هدف حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مرتبط با پروژه‌های امنیتی مشترک یک تفاهم‌نامه همکاری به امضا رساندند. بر اساس این توافق، 6 پروژه میان دو کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به اتصال شبکه‌ها، سامانه‌های تخلفات ترافیکی، اثر انگشت افراد اخراج شده و همچنین اثر انگشت‌های با هویت ناشناس اشاره کرد. این تفاهم‌نامه از سوی وزارتخانه‌های هر دو کشور و با هدف تقویت و هماهنگی امنیتی امضا شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت سوئیس اعلام کرد که دور نخست گفتگوهای میان آمریکا و ایران قرار است روز جمعه در اقامت‌های کوهستانی برگنشتاک در سوئیس برگزار شود. این مذاکرات پس از امضای توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن برنامه‌ریزی شده است. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد که بر اساس برنامه فعلی، نمایندگان آمریکا و ایران به همراه پاکستان و قطر به عنوان میانجی روز جمعه در برگنشتاک دیدار خواهند کرد تا درباره نحوه اجرای توافق به گفتگو بپردازند. این وزارتخانه همچنین اشاره کرد که در نسخه جدید بیانیه حضور سایر کشورهای دخیل در این نشست حذف شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلستان رقابت‌های خود در جام جهانی را با کسب یک پیروزی قاطع 4-2 در مقابل کرواسی آغاز کرد. انگلیس در دیداری که در شهر دالاس برگزار شد با ارائه نمایش هجومی و مؤثر توانست حریف خود را شکست دهد و 3 امتیاز ارزشمند نخستین مسابقه را به دست آورد. جو راسن خبرنگار اعزامی این مسابقه را از دالاس گزارش کرده است.
2: England open with a win. We look so dangerous going forward.
3: I'll tell you what, we look better than Brazil.
2: Captain Harry Kane got a double.
4: It's nice to get a couple today for sure.
2: But the game will be remembered for Jude Bellingham's amazing individual efforts. Marcus Rashford finished the scoring, leaving boss Thomas Tuchel satisfied.
5: I love the second half, all of it. I love the reaction to a very complicated first half.
6: England play gone and next in Boston.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا که هستید و همجور که وعده داده بودم خدمتتون از کارشناس فوتبالمون دعوت کردیم، جناب آقای ایمان معتمنی اینجا هستن که حالا خودشون بیشتر خودشون معرفی میکنم. چند بار هم افتخاری داشتیم که در کنار ایمان باشیم و سوالای فوتبالی داریم ازش، اتفاقات فوتبالی رو میخوایم مرور کنیم، رقابت‌های جام جهانی هم که شروع شده. داغ داغ، من کمتر حرف میزنم. ایمان جان سلام، خوش اومدی.
1: سلام، امیدوارم خوب باشین، در خدمتتون هستم.
0: ایمان جان، بازی‌ها که خب از هفته گذشته شروع شد، خیلی وقت بود که منتظر بودیم که این رقابت‌ها شروع بشن و تقریبا میشه گفت همه تیم‌های جورای اولین بازیشون رو انجام دادن دیگه.
1: بله درسته.
0: و اول تموم شد. عیار تیم‌ها دستمون اومده دیگه. شاید بعضیا فکر می‌کردن شاید اسپانیا بتونه شاخ غول رو بشکونه همون اول، که خب نشد، یا برزیلی که یه مقدار کمتر خوش، پرتغال و تیمایی که خیلی خوب کار کردن. نظر چی بوده؟ یه جمع‌بندی داشته باشیم.
1: ببینید، خب هم از همینجا شروع می‌کنیم، اینکه خب بعضی وقتا تیم‌های مدعی استارت خوبی تو جام جهانی ندارن، اما در مرور زمان جام با هماهنگی بیشتر میتونن که موفقیت بکنن.
0: مصداقش آرژانتین دیگه.
1: آرژانتین 2018، بله، بازی اول از عربستان 2-1 باخت اما در نهایت قهرمان شد. اسپانیا 2010 هم از سوئیس بازی اول باخت اما در نهایت قهرمان شد.
0: شاید قهرمان قراره بشه اون تیمی که میبازه. بازنده نداشتیم تیم مدعی ها، نه؟
1: بازنده تیمایی بزرگ نداشتیم، نه. ناامید کننده ترین نتیجه رو فکر کنم اسپانیا گرفت در مقابل کیپورد که مساوی کرد.
0: دروازه‌بانش واقعا دیگه کارو در آورد فکر می‌کنم.
1: ببینید، تو فوتبال بازی کردن یک کار دفاع یا کار تیمیه و دفاع کردن هم یک کار تیمیه. خب یه زاویه رو مثلا دروازه‌بان می‌گیره، یه زاویه رو مدافع می‌گیره.
0: درست.
1: ولی خب در کل خب دروازه‌بانشون بسیار هم سر صدا کرده و فالوور خیلی زیادی هم جذب کرده به خاطر همین موفقیت.
0: 10 میلیون رو زد یا نه بالاتر؟
1: فکر می‌کنم آره.
0: آره، 50,000 تا سفرش رو شروع کرد اون.
1: آره. آره، از قبل بازی 50,000 تا بود، امروز صبح فکر کنم به 10 و دو.
0: آره، میتونه بعد از این دیگه کار تبلیغات و این داستانا رو انجام بده، چون دیگه فوتبالو که دیگه فکر کنم فوتبالش تموم میشه دیگه، 40 سال است.
1: آره 40 سال است، فکر میکنم یکی دو سال دیگه حد اکثر داخلی باشگاهی بازی بکنه، ولی هم میتونه کارشناس باشه در شبکه پرتغالی زبان، چون کپور زبانش پرتغالیه، و همین که حالا کار تبلیغاتی هم باشه.
0: خب یه مرور داشته باشیم از همین گروه اول که دیگه آخرین رقابتش رو هم دیدیم و ببینیم که به چه شکل بوده. گروه به گروه بریم جلو دیگه، تقریبا یک ساعت وقت داریم که بتونیم کامل در مورد این رقابت ها صحبت کنیم. بنابر این داریم که حالا از ایمان دعوت کنیم حداقل پایان هر کدوم از این بازی های مرحله ای که انجام میشه یه جمع بندی داشته باشیم.
1: بله، در گروه اول مکزیک آفریقای جنوبی بازی اول بازی کردن، بازی افتتاحی بود که 2-0 مکزیک بود. به نظر می رسید که مکزیک کار خیلی سختی نداشته باشه با توجه به اینکه میزبان بازی هم هست، با اینکه نسبت به سالهای قبل تیمش اونقدر قوی نیست، اما به خاطر شرایط میزبانی که داره و قرعه راحتی که به نسبتاً در اختیارش قرار گرفته حتی تا مراحل حذفی، تا یکی دو مرحله از حذفی، من فکر میکنم که تیم مکزیک مدعی اصلی صدر نشینی در این گروه هست و تصورم این هست که تا مثلا مرحله 1/8، یعنی 1/16 و 1/8 راحت بره. کره جنوبی نماینده آسیا بسیار خوب بازی کرد، نشون داد که بی جهت نیست که رکورددار آسیا در حضور در جام جهانی. اونا از 1986 اگه اشتباه نکنم در همه جام جهانی
0: سال به سال بهتر هم شده،
1: سال به سال هم بهتر شدن، بهترین رتبه شون هم چهارمی بود که در 2002 در شرایط میزبانی کسب کردن. چک هم در همین گروه هست که شگفتی بود باختش در برابر کره جنوبی، اما من فکر میکنم رده دوم یا سوم بین کره جنوبی و چک خواهد بود. و آفریقای جنوبی رو من خیلی تیم مدعی ندیدم، با اینکه بعد از 2010 که میزبان جام جهانی بودن دوباره به جام جهانی برگشتن، اما تصور نمیکنم.
0: پیش بینید برای بازی های امشب، حالا تا بامداد حداقل بخوایم بازی ها رو یه مرور داشته باشیم، چیه؟
1: بله، بازی امشب من فکر میکنم که چک با آفریقای جنوبی روی کاغذ، حداقل البته فوتبال روی کاغذ بازی نمیشه، ولی من فکر میکنم که چک با 2 گل اختلاف بتونه آفریقای جنوبی رو ببره. بازی ساعت 11 شب سوئیس و بوسنی هست. معمولا تیم‌های اروپایی سبک‌های متفاوتی دارن، اما به لحاظ اینکه خب خیلی چند تا از بازیکن‌های سوئیسی در از حوزه بالکان بودن و تبعی سوئیس شدن، مثلا گرانی جاکا که آلبانی الاصل هست. من فکر میکنم که سوئیس و بوسنی، سوئیس به لحاظ تجربه بازیکن‌ها میتونه موفق تر باشه،
0: میتونه مساوی هم ازش در بیاد،
1: میتونه 1-1 یا 2-1 بشه. من فکر میکنم یه کمچی چیزی، به خاطر اینکه سوئیس تیم خیلی با تجربه، یه خیلی خوبه و بازیکنای بزرگی هم داره. حالا همونجوری که گفتم گرانیت جاکا هست، امبولو هست، وارگاس هست، رودریگز هست، آکانجی هست که سابقه بازی در منسیتی رو داره، دنیس زکریا هست. اینا بازیکنای خیلی تعیین کننده ای هستن توی این جام. و یک اسمو من بهتون میگم از همین تیم سوئیس که در تیم فرایبورگ بازی میکنه، جوونی هم هست، شماره 9 رو هم میپوشه، هافبک هست، هافبک وسط، مانزامبی. این بازیکن تو فرایبورگ آلمان بازی میکنه و بسیار بازیکن آینده دار و بازیکن خوبی هم هست. در ترکیب اصلی نیست به خاطر کمبود تجربه، ولی خب معمولا از دقیقه 65-70 وقتی میاد بازی رو در میاره.
0: عالی. یه پیش بینی هم داشته باشیم، شنونده های گلمون شما میتونید پیش بینی داشته باشید امشب و خب شانستون رو هم بیشتر خواهید کرد برای بردن جایزه مربوط به هوم آف فن، که تماسی هم خواهم داشت با شنونده های عزیز، یعنی تماس داشتم از ابتدای هفته و همچنان هم تماسی خواهیم داشت برای بردن 4 بلیط در راکسی سینما در سیتی باک. ایمانی یه سوال فوتبالی هم بپرس از شنونده های گلمون که خب شانسشون بیشتر بشه برای بردن این 4 بلیط راکسی سینمای سیتی باک.
1: چقدر این سوال سخت و آسون باشه؟
0: وسط باشه دیگه، چون ما هم خیلی فوتبالی داریم مدل خودت، هم کسایی که شاید فقط جو فوتبالی ها رو دوست دارن، فقط ببینن صرفا و دیگه اصلا فوتبال نمیبینن، هم بعضیا که اصلا فوتبال براشون هیچ اهمیتی نداره.
1: بله، سوال من در مورد فرانسه است. فرانسه چند بار قهرمان جام جهانی شده؟
0: فرانسه چند بار قهرمان جام جهانی شده؟ جوابشو بر ما بفرستید و شانستون رو بیشتر کنید برای بردن این جایزه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، در کنار کارشناس برنامه هستیم، ایمان معتمنی عزیز، مربی فوتبال، کارشناس فوتبال، نویسنده، و میخوام یه مقدار بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم. گروه یک رو گذروندیم، بریم سراغ گروه های دیگه و بازی هایی که همین امروز صبح انجام شد.
2: بله، ببینید، در بازی هایی که امروز دیشب که بازی انگلیس کرواسی بود، غانا و پاناما و ازبکستان و کولومبیا، البته پرتغال کنگو هم بود. منتها من میگم گروه به گروه بریم بالاتر.
1: آره آره. خیلی بریم از اون ور برسیم به پرتغال.
2: آره، از اون آره. برسیم به پرتغال. عرضم خدمتتون که برای بازی ساعت 2 صبح کانادا و قطر بازی خواهند داشت. خب کانادا میزبان بازی است و قطر میزبان دوره گذشته است. دفعه اولی است که قطر بدون استفاده از امتیاز میزبانی خودش به جام جهانی رسیده. ولی خب کانادا حریف خیلی قدریه براش.
1: میزبان هم هست.
2: میزبان هم هست، بله. و من تصورم اینه که این بازی مساوی خواهد شد، چون کانادا با اینکه بازیکن‌های خیلی خوبی داره مثل آلفونسو دیویس و که البته مصدوم است و جاناتان دیویس که تو یوونتوس بازی میکنه، ولی من تصورم برای این بازی مساوی هست.
1: همون مدل مساوی که با سوئیس داشت، یعنی که راحت‌تر،
2: یکم راحت‌تر، یعنی که آره، یعنی که کانادا یکم ضعیف‌تر است. در مورد گروه بعدی، گروه سی مسابقات بریم جلو، باز اسکاتلند، مغرب، برزیل و هایتی. برزیل خب اونجور که باید و شاید خوب بازی نکرد، با اینکه خب سخت‌ترین حریفش همین مغرب بود، ولی خب نسبت به گذشته برزیل ضعیف‌تر شده، مخصوصا به لحاظ فاز دفاعی.
1: آنچلوتی گزینه مناسبی بود برای برزیل فکر کنم تو رد ملی؟
2: فکر می‌کنم بله، حداقلش اینه که اون جاه طلبی رو داره، اون تجربه رو داره نسبت به حالا مربی خود برزیل، و این اولین بار است فکر کنم که مربی غیر از برزیلی سرمربی این تیم هست. و من فکر کنم برزیل حالا بالاخره صدرنشین این گروه خواهد شد، یا با تفاضل گل یا با امتیاز.
1: یه پرانتز باز کنم ایمان، تا حالا ما قهرمانی نداشتیم که مربیش از کشور دیگه باشه، یعنی اصلا
2: درسته.
1: خیلی جالبه واقعا.
2: آره، اون خب به هر حال مسابقات جام جهانی به لحاظ ملی گرایی خیلی مهم هست، و اینکه خب باید اون جو اون بازیکن‌ها اون جامعه رو بشناسی. ولی خب میتونه
1: الان کدوم تیم هست که فکر می‌کنی مربی همون در واقع از همون کشور هست و خب شانس قهرمانی هم داره، کدوم میتونه باشه؟
2: من ببینید، من در کل میگم پرتغال خیلی شانس خوبی داره، با اینکه بازی اولش خوب بازی کرد، ولی خب مربیش از اون کشور نیست، مربیش اسپانیایی هست، مارتین هست. فرانسه خیلی تیم خوبی داره، دیدیه دشام ممکنه که باز هم برای سومین بار متوالی به فینال برسه و این بار دوباره برای بار دوم قهرمان بشه. و خودت میدونی دیدیه دشام هم به عنوان کاپیتان قهرمان جام جهانی شده، هم بازیکن 98 و 2018 جواب سوالم دادم اینجا.
1: آره، اون جواب
2: خیلی راحت باشیم دیگه.
1: برگردیم به اون گروه.
2: بله، عرضم خدمتتون که اون گروه هم من فکر میکنم برزیل صدرنشین خواهد بود، مغرب تیم دوم، و مغرب بسیار تیم قابل احترامیه برای فوتبال دوستا، هم از دوره گذشته به قول معروف دلها رو برد و بازیای خیلی خوبی رو انجام داد، بازی بسیار
1: کنترل توپ خیلی خوبی داشتن،
2: فوق‌العاده بود، خوب بازی میکنن، با اینکه یک ماه پیش یکی دو ماه پیش مربیشون رو عوض کردن، اما همچنان اون نسل طلاییشون حضور داره. و هایتی رو من شانسی نمیبینم، صرفا یک شرکت کننده است در این مسابقات، چون بعد از سالها برگشته به جام جهانی، فکر کنم آخرین بار 1982 در جام جهانی حضور داشت. اسکاتلند هم با اینکه تیم خیلی خوبی نشون داد، تیم محترمی، اما خب عیارش باید در برابر همین برزیل و مغرب نشون داده بشه. یه چیز دیگه هم راجع به این گروه بگم، اسکاتلند، مغرب و برزیل 1998 هم تو این گروه بودن، تو یک گروه بودن و
1: دقیقاً تکرار تاریخ تکرار شد.
2: این گروه بود، حالا به جای نروژ حالا هایتی اومده که
1: نروژ هم خیلی حالا برمیگردیم، ولی خیلی خوب بود. آره، بریم زن زیبا رو گوش کنیم با صدای شهرام شپره، برگردیم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.
2: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19:27 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 18 ماه جون، خوش اومدید به برنامه خودتون. آقای ایمان مطمئنی هم اینجا هستن، کارشناس برنامه، کارشناس فوتبالی. و رسیدیم به کدوم گروه ایمان جان؟
3: رسیدیم به گروه آمریکا، یکی دیگه از میزبانها. من فکر میکردم که حقیقتا ترکیه تو این گروه به راحتی صدرنشین بشه، ولی با نتایجی که تو دور اول مسابقات به دست اومد و ترکیه مغلوب استرالیا شد، علارغم اینکه بسیار خوب بازی کرد، ولی خب استرالیا تاکتیک پلن بهتری داشت و تونست پیروز بشه و این گروه به قول معروف همه چیز تو این گروه.
2: البته ترکیه حریف دست و پا بسته ای که نبود.
3: نه، خیلی هم خوب بازی کرد. نزدیک 8 تا شوت فقط آردا گولر به سمت دروازه زد، دیگه بقیه بازیکن‌ها بماند. ولی خب مشکل تمام کنندگی داشتن. من فکر می‌کنم که علارغم اینکه من فکر می‌کنم ترکیه صدرنشین این گروه بشه، حالا با این نتایجی که به دست اومده، با توجه به تفاضل گل خوبی که آمریکا داره، من فکر می‌کنم که آمریکا تو این گروه صدرنشین بشه.
2: دوم
3: من روی ترکیه میکنم. ترکیه چون پتانسیل خیلی بالایی داره، اما خب این گروه خیلی گروه نزدیک به همیه.
2: خب
3: گروه بریم. بعدی آلمان هست، ساحل آج، اکوادور و کوراساو. خب کوراساو یک کشور تازه وارد هست به جام جهانی، خیلی نباید ازشون انتظار داشت که کاری انجام بدن و همین که به هر حال یک گل زدن و شاید در بازی بعدی فقط در پی یک خداحافظی محترم.
2: کدوم یکی از این تیم هایی که حالا تازه وارد هستن فکر کنید شگفتی ساز خواهند بود؟
3: من ببینید، اردن، ازبکستان از آسیا تیم های تازه وارد هستن، کوراساو هست و کاپورد فکر میکنم این پتانسیل رو خواهد داشت. البته ممکنه سوم بشه، ممکنه هم از خیلی اذیت بکنه، حالا همونجور که پرتغال رو هم، اسپانیا رو هم اذیت کرد. ببخشید، من تو این گروه آلمان من فکر میکنم صدرنشین خواهد شد. ساحل آج و اکوادور خیلی رقابت نزدیکی خواهند داشت، علیرغم اینکه حالا بازیشون رو در روی یکی شد، اما خب بازیای دیگرشون مونده. ببینید، اکوادور توی آمریکا جنوبی از 18 تا بازی فقط 5 تا گل خورد، خط دفاعی فوق‌العاده‌ای داره و خط دفاعی تو این بازی‌ها، تو این مسابقات تورنمنت این شکلی بسیار مهم‌تر از خط حمله، چون بالاخره ممکنه با ضربات پنالتی بتونی مراحل رو طی بکنی، ولی خب اگر دفاع خوبی نداشته باشی سخت تو این مرحله از بازی‌ها،
2: مگر اینکه روی نبردهای هوایی بخواد ضربه بخوره،
3: ممکنه بله. ولی خب مثلا پاچو که توی پاریس سن ژرمن بازی می‌کنه، هینکاپی که تو آرسنال بازی می‌کنه، یک ماه پیش فینال چمپیونز لیگ بودن، قلب خط دفاعیشون رو تشکیل میدن. تیم خیلی خوبی داره، خط دفاعی خیلی خوبی داره. من فکر میکنم تو این گروه اکوادور تیم
2: شانس داشته باشه
3: دوم جدول باشه. حالا ممکنه ساحل آجام دوم بشه، ولی فکر میکنم اکوادور بیشتر شانس داره.
2: ایمان، خودم این گروه رو تموم کردیم، رسیدیم.
3: بله بله.
2: آره، گروه بعد هم میخوایم صحبت کنیم. میدونم خودت طرفدار آلمان هستی.
3: بله.
2: و قبول داری اینو که موروثی هست، یعنی مثلا چی شد که تو طرفدار آلمان شدی؟ از کسی به ارث بردی این داستان رو، یعنی که خودت یهو علاقه من شدی؟
3: نه، حقیقتش اینه که 1990 اولین جام جهانی بود که من دیدم، 5 سالم بود اون موقع. سن خودم هم الان دور دادم، 40 سالم.
2: آره.
3: و برادر بزرگتر من منو طرفدار آلمان کرد.
2: تمام لباساش هم داره میدونم.
3: آره.
2: خب الان آقا پسر گل طرفدار کدوم تیمه؟
3: پسر من طرفدار پرتغال.
2: نخواستی ازش طرفدار آلمان باشه؟
3: در درجه دوم طرفدار آلمانه و آره. همیشه میگه که من دوست دارم پرتغال قهرمان بشه، اگر نشود آلمان قهرمان بشه. ولی خب پرتغال به نظر من امسال شانس بیشتری داره در این قهرمانیه.
2: خب خودت دوست داری آلمان قهرمان شه یا پرتغال؟
3: من خودم دوست دارم آلمان قهرمان شه.
2: آره خب پس. آره
3: ولی خب هیرسا پسر من دوست داره که پرتغال
2: وضعیتی میشه خلاصه توی خونه هایی که معمولا چند تا طرفدار داریم. بریم برگردیم بریم سراغ گروه های بعد تا برسیم به انتهای جدول. هماهنگ هماهنگ سامی بگی.

0: رتم
1: صدای ما را از قلب دبی از استودیو رادیو شما میشنویم. در کنار ایمان معتمنی عزیز هستیم، کارشناس فوتبال، و بریم ادامه بدیم که دیگه داریم به انتهای برنامه میرسیم، گروه ها رو به پایان برسونیم.
2: بله، رسیدیم به گروه F، گروه هلند، سوئد، ژاپن و تونس. از تونس شروع میکنم که برخلاف چیزی که فکر میکردن خیلی خوب نبود. صبری لاموشو رو اخراج کرد، هرورنا رو آورد، شاید اینجا یه کامبکی بزنن توی گروه. هلند به نظر من یکی از مدعیان خاموش میتونه باشه، چون اگر که صدرنشین این گروه صعود بکنه، در قسمتی از جدول حذفی قرار خواهد گرفت که آلمان و فرانسه هست و ممکنه که بتونه، یعنی من میدونم پتانسیل اینو داره که این دو تا تیمو حذف کنه، چون همونجوری که سال 2022 هم دیدیم تا نزدیکای حذف آرژانتین قهرمان هم
1: درست
2: در مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت. ژاپن و سوئد به نظر من دوم این گروه یکی از بین این دو تا تیم خواهد بود در این گروه. بریم سراغ گروه بعد، بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند. بلژیک رو من هنوز اونقدر خوب نبود، ولی خب آخرای نسل طلاییشون هست دیگه، حالا لوکاکو، دیبروینه، تروزارد و اینا و کورتوا، اینا آخره نسلشون هست، ولی خب به هر حال یک دستاوردی میخوان داشته باشن. من به نظرم از این گروه صعود خواهد کرد تیم بلژیک.
1: نسل جدیدی داره مکزیک، تیم جوانان، نوجوانان.
2: بلژیک تیم بله نسل خوبی داره، ولی خب طول میکشه تا به کیفیت این بازیکن‌ها برسن. من فکر میکنم بلژیک صدرنشین این گروه خواهد بود، مصر تیم دوم این گروه خواهد بود، ایران اونقدر امیدوار کننده ظاهر نشد با توجه به کیفیت بازیکنایی که اومدن در تیم ملی حضور دارن، و بازی که در مقابل نیوزلند ضعیف‌ترین تیم این گروه انجام داد. من فکر می‌کنم احتمالاً ایران تو این گروه سوم خواهد شد، ولی صعود نخواهد کرد
1: به سختی.
2: اگر هم قرار باشه صعود بکنه، باید
1: چند امتیازه باید باشن که بتونن صعود کنن؟
2: ببینید، چون 8 از 12 تیم سوم صعود می‌کنن، بین 3 تا 4 امتیاز، 4 امتیاز معمولا قطعیه،
1: حداقل 3 رو باید داشته باشن.
2: حداقل 3 رو باید داشته باشن، مگر اینکه خیلی گروها، همه گروها خیلی پیچیده باشن و مثلا با 2 امتیاز هم بشه صعود کرد، که خیلی این بعید خواهد.
1: چون نیوزلند فکر میکنم جام جهانی قبل 3 تا تساوی داشت دیگه. آره درسته،
2: بله 3 تا تساوی داشت در جام جهانی 2010 که آخرین بار حضور داشت. در گروه H هم اسپانیا با اینکه کاپ ورد رو نتونست ببره، من فکر کنم صدرنشین این گروه خواهد بود. اوروگوئه تیم دوم خواهد بود و عربستان تیم سوم. کاپورد گفتیم که شاید شگفتی ساز این گروه باشه، اما بعید میدونم که از این گروه بخواد،
1: میتونه مزاحمت ایجاد کنه،
2: میتونه مزاحمت ایجاد کنه و سرنوشت ساز باشه در تعیین صدرنشین این گروه.
1: آره، گروه بعد،
2: گروه بعدی فرانسه، سنگال، عراق، نروژ، سخت ترین گروه جام جهانی. با اینکه 48 تیم شده و قدرت ها پخش شدن بین گروه ها، اما این گروه
1: نروژ هم مدعی نشون داد.
2: نروژ ببینید خیلی تیم خوبی داره، نسل طلایی خیلی خوبی داره، هالند هست، اودگارد هست، نوسا هست، اینا بازیکنای خیلی تعیین کننده هستن در فاز تهاجمی، و این میتونه حتی نروژ رو به عنوان مدعی صدرنشینی این گروه باشه.
1: قد و قواره هالند به چش نمیاد. همه قد بلند و قواره،
2: قد بلند و فیزیکی و البته تاکتیکی بسیار خوبی هستن. من فکر میکنم که بازی فرانسه نروژ در روز آخر دور گروهی تعیین کننده خواهد بود، به این خاطر که ممکنه که همینجور که الان نروژ به خاطر تفاضل گل صدرنشین است بعد از بازی دور اول، ممکنه تا اون روز هم صدرنشین باشه و با یه مساوی صدرنشین باشه، و کلن به نظر من میتونه پتانسیل اینو داره که سرنوشت جام رو عوض کنه، چون اگر فرانسه توی گروهش دوم بشه و اول نشه، بت بره به سمت دیگه جدول و اصلا
1: هرج و مرج میشه اونجا.
2: آره، یه چیز خیلی عجیب غریبه.
1: خیلی بازی خوب رو از دست میدیم اگر این اتفاق بیفته، یعنی اون بالاتر خیلی ها هست میشن زودتر.
2: بله، این احتمالش هست.
1: دقیقاً مثل رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که این اتفاق متأسفانه افتاد.
2: بله، توی روی کاغذ حالا اگر که فرانسه اول بشه، احتمالاً در مرحله 1/8 با آلمان روبرو خواهد شد. بازم اگر آلمان، اینا اما اگرهایی است که وجود داره و پیش بینی کارشناسا، و در مرحله 1/4 با هلند روبرو خواهد شد اگر باز هلند اول بشه. ولی اگر شما تصور کنید فرانسه تیم دوم جدول باشه، میره سمت دیگه جدول و کلا اصلا با تیمای دیگه مثلا انگلیس و برزیل ممکنه بخواد بازی.
1: خب تکلیف این گروه هم روشن شد، بریم سراغ گروه بعد. شما هم پیش بینیتون را در مورد بازی‌های امشب و فردا صبح میتونید بفرستید برای ما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق هم گروه است. خب همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم. تکلیف برنده های Rediscovering the UAE و Dinner Together مشخص شد و Home of Fun هم من برندش رو اعلام میکنم خدمتتون. بریم سراغ کارشناس برنامه آقای ایمان معتمنی و سه گروه دیگه مونده که میخوایم در موردش صحبت کنیم. درسته؟ چند گروه دیگه؟
2: بله سه گروه دیگه مونده.
1: خب بریم.
2: بله گروه بعدی آرژانتین، اتریش، اردن، الجزایر. من فکر میکنم که آرژانتین باز هم مدعی قهرمانی خواهد بود با توجه به شخصیتی که مسی به این تیم میده و دیدیم که الجزایر رو تونست شکست بده. من اتریش رو تیم دوم این گروه خواهم دید و بین اردن و الجزایر بازی رو در رو شد. خیلی اوپن گیم خواهد بود، خیلی بازی هیجان انگیزی خواهد بود به خاطر اینکه میتونه یکی از اون تیمای سومی که از این از گروه 8 12 کنه صعود میکنه از این گروه باشه.
1: اون قدری که آرژانتین فکر میکنم متکی هست به مسی تیم دیگه ای نباشه. حالا پرتغال رو مثال بزنیم، فرانسه امباپه، فرانسه هری کین و انگلیس.
2: به هر حال با شما وقتی که پتانسیلی دارین در تیمتون باید به بهترین نحو ازش استفاده بکنین و این اتفاق در جام جهانی رخ خواهد داد. من تصور میکنم که اگر آرژانتین بازی بعدیش رو ببره احتمالاً بازی سوم یک استراحتی به مسی خواهند داد که با توجه به سن و سالش و اینکه تعیین کننده هست بتونه در ادامه مسابقات هم شرکت کنه. گروه بعدی پرتغال، کولومبیا، کنگو و ازبکستان. پرتغال رو هم من یکی از مدعیان میبینم با اینکه دیشب مساوی کرد در برابر کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، ولی من پرتغال رو به خاطر عمق اسکوادی که داره و بازیکنای خیلی زیاد خوبی داره علاوه بر رونالدو، برناردو سیلوا، برونو فرناندز و ویتینیا، رافائل لئائو، نونو مندز، روبن دیاز، این بازیکنای بسیار بزرگی هستن که در بازی‌های لیگ قهرمانان همشون رو بارها و بارها دیدیم و در مراحل پایانی همه آشنا هستن. حتی گونکالو راموس هم در پاریس سن ژرمن دو بار قهرمان چمپیونز لیگ شده و پرتغال هم من به عنوان مدعی میبینم و فکر میکنم که اگر که هر دوتا هم آرژانتین هم پرتغال صد نشین بشن مرحله یک چهارم نهایی به مساف هم خواهند رفت و یک بازی بسیار هیجان انگیز و جذاب خواهد بود. و اینکه حالا پرتغال رو میگم خیلی مدعی میدونم بعد از کنار آرژانتین،
1: چون پسرت طرفدار پرتغاله، اینا رو میگی خیلی داری تعریف میکنی پرتغال.
2: نه
1: بعد از آلمان تعریف کردی.
2: خب بعد دادم واقعیت‌ها رو ببینه. هم پرتغال هم فرانسه هم آرژانتین عمق اسکواد خیلی خوبی دارن. شما تو این بازی‌ها شما نمیتونید به 11 نفر تکیه کنی، باید 15 16 تا 18 تا بازیکن هم صد داشته باشی. و خب به هر حال پرتغال هم این خصوصیت رو داره. حالا مارتینز سرمربیشون بلژیکو تا نیمه نهایی جام جهانی 2018 رسون، همون مربی هست و باید دید که در آینده چی میشه. حالا ببینیم که آیا
1: آلمان و پرتغال دو طرف جدولن، یعنی احتمال داره یه جا به هم بخورن دیگه
2: تو فینال. اگر جفتشون اول بشن ممکن تو فینال به هم بیفتن. آره خونه من، حالا با پسرم. عرضم خدمتتون که در گروه بعدی، گروه آخر مسابقات گروه ال که بازیاش دیشب هم برگزار شد، انگلیس، غانا، پاناما، کرواسی. من انگلیس رو در حد مدعی میبینم اما توماس توخل مربی این تیم بعضی وقتا در مرحله حذفی یک تاکتیک هایی رو میچینه که بعضا ممکنه جواب نده، یعنی ریسک های ریسک پذیره. همونجور که 5 6 تا بازیکن خیلی خوبش رو نیاورده تو این جام، فیل فودن رو نیاورد، ترنت آرنولد رو نیاورد تو این جام، هری مگوایر رو نیاورد تو اینجا و رسانه های انگلیسی خیلی منتظر هستن که اولین نتیجه نگرفتن تیم رو ببینن و شروع کنن به حمله به این تیم. اما خب به هر حال

0: هری کین یک نقش خیلی محوری در این تیم داره و میتونه که خیلی تعیین کننده باشه در این گروه.
1: ایمان، یه نکته جالب، بازی با پای هر دو دروازه‌بان بود دیشب. چون خودم دروازه‌بان هستم، خودت هم پیش دروازه‌بان، احساس میکردم خیلی متکی بودن به این اتفاق، یعنی هم کرواسی هم انگلستان خیلی استفاده میکردن از دروازه‌بان و پاس‌های رو به عقب، بعضن خطرناک.
0: ببینین خب به هر حال فوتبال بازی 11 نفره است، از اواخر سال 2010 اینا یا حتی یه دوره قبل تر 2006 بیلد اپ پلی خیلی مود شد با توجه به حضور مانوئل نویر در دروازه تیم ملی آلمان و نقش سویپر کیپری که میومد
1: سلطان بازی با پا.
0: آره دیگه، میومد بیرون بازی سازی میکرد و فوتبال 11 به 11 میکرد. من یادم میاد در خیلی قدیم، یعنی نه خیلی قدیم، حالا 1990 رنه ایگیتا سعی میکرد این کارو انجام بده در تیم ملی کولومبیا که با اون حرکت عقربش معروف شد، ولی خب مانوئل نویر اینو به کمال رسوند و بعد از اون بود که دروازه‌بانای مثل آلیسون بکر، ادرسون در تیم ملی برزیل، حالا همین جوردن پیکفورد در تیم انگلیس، لیواکوویچ در تیم ملی کرواسی، اینا بازی با پاشون رو تقویت کردن که بتونن بیلد اپ پلی انجام بدن که از زیر فشار بیرون بیان. در مورد این گروه میخواستم بگم که کرواسی من فکر میکنم دوم این گروه شد و غنا و پاناما سوم و چهارم. غنا هم من ممکنه که با توجه به تفاضل گلی که حالا تیمای کارلوس کیروش معمولا خیلی تفاضل بالایی ندارن و کم گل میخورن، میتونه که جزء صد نشینه جزء تیمای سوم گروهی باشه که به مرحله بعد بره. در مورد لیواکوویچ هم من یه چیزی بگم، چون دیروز خیلی سیو داشت، فکر کنم 8
1: سیو داشت، دبل سیو داشت،
0: اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. دوره قبلی بازی در جام جهانی 2022 بعد از امیلیانو مارتینز آرژانتین بهترین دروازه‌بان شد، یعنی اگر مارتینز در فینال اون پنالتی‌ها رو نمی‌گرفت احتمال داشت که لیواکوویچ دستکش طلای بازی‌ها رو بگیره. و اینکه جالبه، با اینکه خیلی دروازه‌بان خوب و با کیفیتی است، در تیم‌های فنرباخچه و دینامو زاگرب فقط سابقه بازی داره.
1: چند سال است؟
0: فکر
1: میکنم 20 سنم میتونم هنوز میتونم آیا
0: 28 آره. سالش باشه.
1: مرسی نیستم. مرسی ایمان جان، پرونده این بازی ها رو هم ببندیم، دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب، فرصت چندانی نداریم و فردا من شما رو فوتلاکر میبینم. ایمان
0: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین و ایشالله که جام جهانی خیلی خوبی باشه در تابستونی که پیش رو داریم.
1: مرسی، باز هم دعوت میکنیم در کنار هم هستیم، بیشتر امروز فوتبال صحبت میکنیم. وعده ما فردا در فوتلاکر مال آف دمرس 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب تا سقف 100 هزار درهم هم اونجا جایزه داریم برای شما. شب بر همگی خوش.

0: خدا خدا.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
3: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای حمد الکعبی، مدیر کل سازمان فدرال مقررات هسته‌ای امارات متحده عربی، روز پنجشنبه و تنها چند روز پس از انتصاب در این سمت از نیروگاه هسته‌ای برکه، بازدید و روند فعالیت این مجموعه را بررسی کردند. ایشان که 7 ژوئن به عنوان مدیر کل جدید این نهاد منصوب شدند، در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه دیدن کردند و در جریان آخرین وضعیت عملیاتی آن قرار گرفتند. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران امارات متحده عربی، حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی 15 سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، کودکان زیر 15 سال مجاز به ایجاد یا استفاده از حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند بود و دسترسی آنان به تمامی امکانات و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها نیز محدود می‌شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های امارات متحده عربی برای ارتقای امنیت دیجیتال کودکان و نوجوانان و همچنین ایجاد محیطی ایمن‌تر در فضای مجازی صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، 3 نفتکش عظیم با پرچم عربستان سعودی حامل 6 میلیون بشکه نفت خام روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این اقدام تنها چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ و ایران برای پایان جنگ صورت گرفت. بر اساس این توافق که با امضای ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رهایی شد، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا علیه بنادر ایران پیش بینی شده است. همزمان در لبنان با وجود توافق اعلام شده، گزارش از حملات هوایی جدید اسرائیل حکایت دارد که تردید درباره اجرای کامل آتش‌بس را افزایش داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال اسکاتلند می تواند فردا شب در شهر بوستون تاریخ ساز شود. در صورتی که اسکاتلند در مقابل مراکش شکست نخورد، برای نخستین بار به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی راه خواهد یافت. این تیم هفته گذشته با نتیجه 1-0 هایتی را شکست داد و رایان کریستی هافبک اسکاتلند معتقد است تیمش اکنون می تواند در این رقابت‌ها مطرح شود.
2: Ourselves, but at the same time you've got to draw confidence from that and kind of ride the wave a little bit.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، طرح اشتغال سال 2026 را تصویب نمودند که بر اساس آن 3000 فرصت شغلی برای شهروندان شارجه در نهادهای دولتی این امارات ایجاد خواهد شد. بر اساس این طرح 650 نیروی جدید تا 18 ژوئن 2026 جذب خواهد شد و همچنین 200 فرصت شغلی که مراحل انتصاب آنها در حال تکمیل و 650 موقعیت شغلی دیگر تا 31 ژوئیه 2026 تکمیل می شود. این برنامه همچنین شامل ایجاد 1500 شغل جدید از ماه آگست تا پایان دسامبر 2026 است که در مجموع تعداد فرصت‌های شغلی سالانه را به 3000 مورد می رساند. امارات متحده عربی و قطر با هدف حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مرتبط با پروژه‌های امنیتی مشترک یک تفاهم‌نامه همکاری به امضا رساندند. بر اساس این توافق، 6 پروژه میان دو کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به اتصال شبکه‌ها، سامانه‌های تخلفات ترافیکی، اثر انگشت افراد اخراج شده و همچنین اثر انگشت‌های با هویت ناشناس اشاره کرد. این تفاهم‌نامه از سوی وزارتخانه‌های هر دو کشور و با هدف تقویت و هماهنگی امنیتی امضا شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت سوئیس اعلام کرد که دور نخست گفتگوهای میان آمریکا و ایران قرار است روز جمعه در اقامت‌های کوهستانی برگنشتاک در سوئیس برگزار شود. این مذاکرات پس از امضای توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن برنامه‌ریزی شده است. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد که بر اساس برنامه فعلی، نمایندگان آمریکا و ایران به همراه پاکستان و قطر به عنوان میانجی روز جمعه در برگنشتاک دیدار خواهند کرد تا درباره نحوه اجرای توافق فوق به گفتگو بپردازند. این وزارتخانه همچنین اشاره کرد که در نسخه جدید بیانیه حضور سایر کشورهای دخیل در این نشست حذف شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلستان رقابت‌های خود در جام جهانی را با کسب 1 پیروزی قاطع 4-2 در مقابل کرواسی آغاز کرد. انگلیس در دیداری که در شهر دالاس برگزار شد با ارائه نمایش هجومی و مؤثر توانست حریف خود را شکست دهد و 3 امتیاز ارزشمند نخستین مسابقه را به دست آورد. جو راسن خبرنگار اعزامی این مسابقه را از دالاس گزارش کرده است.
2: England open with a win. We look so dangerous going forward.
3: I'll tell you what, we look better than Brazil.
4: Captain Harry Kane got a double.
5: It's nice to get a couple today for sure.
4: But the game will be remembered for Jude Bellingham's amazing individual efforts. Marcus Rashford finished the scoring, leaving boss Thomas Tuchel satisfied.
6: I love the second half, all of it. I love the reaction to a very complicated first half.
7: England play gone and next in Boston.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
8: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن همگروه است.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای حمد الکعبی، مدیر کل سازمان فدرال مقررات هسته‌ای امارات متحده عربی، روز پنجشنبه و تنها چند روز پس از انتصاب در این سمت از نیروگاه هسته‌ای برکه بازدید و روند فعالیت این مجموعه را بررسی کردند. ایشان که 7 ژوئن به عنوان مدیر کل جدید این نهاد منصوب شدند، در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه دیدن کردند و در جریان آخرین وضعیت عملیاتی آن قرار گرفتند. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران امارات متحده عربی، حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی 15 سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، کودکان زیر 15 سال مجاز به ایجاد یا استفاده از حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند بود و دسترسی آنان به تمامی امکانات و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها نیز محدود می‌شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های امارات متحده عربی برای ارتقای امنیت دیجیتال کودکان و نوجوانان و همچنین ایجاد محیط ایمن‌تر در فضای مجازی صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، 3 نفتکش عظیم با پرچم عربستان سعودی حامل 6 میلیون بشکه نفت خام روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این اقدام تنها چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ و ایران برای پایان جنگ صورت گرفت. بر اساس این توافق که با امضای ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رهایی شد، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا علیه بنادر ایران پیش بینی شده است. همزمان در لبنان با وجود توافق اعلام شده، گزارش از حملات هوایی جدید اسرائیل حکایت دارد که تردید درباره اجرای کامل آتش‌بس را افزایش داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال اسکاتلند میتواند فردا شب در شهر بوستون تاریخ ساز شود. در صورتی که اسکاتلند در مقابل مراکش شکست نخورد، برای نخستین بار به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی راه خواهد یافت. این تیم هفته گذشته با نتیجه 1-0 هایتی را شکست داد و رایان کریستی هافبک اسکاتلند معتقد است تیمش اکنون میتواند در این رقابت‌ها مطرح شود.
2: ourselves, but at the same time you've got to draw confidence from that and kind of ride the wave a little bit.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیوی فارسی

نیستند کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزد نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملاً در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا و همراه برسی به آرزوات منم اینجا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.